tvoje ruke malene kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle.

0: Radio Sljeme.
1: Palo nam je na pamet, krenemo li nepunu minutu ranije, današnji dan, možda jednu malu sreću zgrabimo s obzirom na onu tko rano rani dvije sreće grabi, a to vam onda želimo da zagrabite dobro skupa s nama u dan. Daćemo sve od sebe da energija jutarnjeg programa Radio Sljemena bude potisak za sve ono dobro, ali ne potisak lošega u nesvjesno, o čemu ćemo se, vjerujem, baviti u večernjim satima ponedjeljkom na početku nove sheme, no otiđoh ipak taj jedan korak predaleko. Za sada konstatiramo da je za nekoliko sekundi točno 6 sati. Želimo vam dobro jutro 25. dana mjeseca kolovoza. Opet će biti veselja u atmosferi, dakle ne možemo najaviti stabilno, nego upravo suprotno vrijeme. Porast na oblake sa zapada, povremenu kišu, pljuskove, grmljavinu. Na širem području grada ona može biti i izraženija, a vjetar slab do umjeren jugozapadni uz pljuskove prolazno može biti i jak, naravno. Najviša dnevna temperatura današnjeg dana kretaće se oko vrijednosti od 25 celzijevih stupnjeva, za sada 18 u gradu, 16 na Sljemenu, relativna vlažnost 65%, tlak zraka 1012 hektopaskala, to su podaci koji su objavljeni na mrežnoj stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda u 5 sati. I evo ga, gotovo je 6.01, požurite u dan koji želimo da vam bude dobar, dobar.
2: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Milo Harmicar, tonski je realizator jutrošnjeg sljemenskog programa, čiji je glazbeni urednik Dinko Komadina, a Mario Mihaljević uređivaće vijesti od 8 sati i 10 minuta. Naša reporterka jutros i prije podne bit će Nevenka Rodić-Erdelja, ja sam Jelena Ucović, 6 sati i 10 minuta. Dobro jutro. Vijesti. Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Na prošlom javnom pozivu u veljači nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijene toga posla povećana. Svi analizirani uzorci vode na gospićkome području zdravstveno su ispravni, pokazala je analiza koju je Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo 17. kolovoza. Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama i zaključeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. Također, ni u jednom uzorku nisu utvrđeni PFAS spojevi iznad granice određivanja, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, navodi zavod. 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila, i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna je starija muška osoba hospitalizirana u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
1: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
2: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji. Iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
3: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu se danas očekuje porast na oblake sa zapada, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana kada mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, najviša dnevna između 23 i 27 Celzijevih stupnjeva. Marijana Mišura uredila je prve jutrošnje vijesti Radio Sljemena. 18 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 14 na području zračne luke, 17 na Sljemenu, relativna vlažnost 68%, tlak zraka 1013 hektopaskala. Dobro jutro.

0: Početak je 25. kolovoza, sigurno imate svoje planove ili moranja današnjeg dana, pa hoće li ometati kiša, u kojoj mjeri će to biti i sve ostalo o vremenu prognozirat će nam Mateja Štibuhar, kojoj želim dobro jutro. Mateja.
1: Dobro jutro vam i dobro jutro svima koji nas slušaju.
0: Evo, najavili ste zapravo prošli tjedan promjenjivo vrijeme sljedećih dana i to se izgleda ipak i ostvaruje.
1: Pa evo, u odnosu na jučerašnji sunčani dan, danas u svakom slučaju, evo već u ovim trenucima polako se na oblaka povećava, odnosno na oblačuje se sa zapada, gdje u ovim trenucima ima veći kiše, pljuskova s grmljavinom, to se odnosi na veći dio Jadrana zapravo, odnosno sjeverni Jadran, dio, odnosno sjever Dalmacije, ima i u dijelu Gorske Hrvatske i taj oblačni sustav polako se onda premješta prema središnjim krajevima, tako i zagrebačkom području. Tako da već tijekom jutra valja računati na kišu ili poneki pljusak s grmljavinom, može biti prolazno jakih udara vjetra uz cijeli taj sustav koji će se premještati, tako da u svakom slučaju evo već na kišu valja računati tijekom jutarnjih sati, a ne samo u poslijepodnevnim. Od sredine dana onda raste vjerojatnost za ponovni lokalni razvoj oblaka, tako u obliku onda praćenih i kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mogu oni biti i dalje izraženiji, znači to je evo, današnja onako vrlo bitna informacija, ne samo ovom jutarnjem valu, odnosno u prvoj epizodi koja nas danas očekuje, nego općenito i tijekom dana, osobito u poslijepodnevnim satima. Inače će vjetar biti slab do umjeren jugozapadni povremeno, onda uz te pljuskove, kao što sam rekla, može biti i jakog vjetra, kratkotrajno prolazno. Najviša temperatura zraka danas će biti pa i osjetno zapravo niža nego što je to bila jučer. Jučer je izmjereno oko 30 stupnjeva na zagrebačkom području, današnja vrijednost će biti oko 25, znači to je prosjek najviše temperature za današnji dan. Promjenjiv tip vremena možemo onda interpretirati na način danas kratkotrajna evo ta epizoda uz naoblačenje i kišu, a onda sutra više sunčanog vremena, osobito u poslijepodnevnim satima, dok još u prvom dijelu dana valja računati na više oblaka, odnosno umjereno još u jutarnjim satima i povećanu na oblaku, a na širem području grada može biti i jutarnje magle. Temperatura zraka sutra bit će malo viša nego danas, oko 28 stupnjeva, dok jutarnja će biti slična današnjoj, odnosno trenutnoj vrijednosti, a to je oko 17 stupnjeva na gradskom području.
0: Dobro, rekao bi čovjek, poželjan raspon temperatura. Evo, nadamo se da kiša neće prouzročiti štetu, da će sve proći vezano, dobro vezano uz grmljavinu, ali to su normalne prirodne pojave i poželjna osvježenja ne samo za ljude, nego prirodu općenito, da, s obzirom na ono što je pretrpjela tijekom ljeta.
1: Tako je, da. Ukratko još samo par riječi za dane koji su pred nama. Nastavljamo u tom sunčanijem tonu za razliku od današnjeg dana. Biće danju postupno toplije, osobito u petak kad nas očekuje jedan vrući, vrlo vruć dan. Tako da detalje iz dana u dan, ali evo možemo gledajući cijeli ovaj radni dio tjedna reći da je današnji dan zapravo najnepovoljniji zbog vremenskih prilika koje nas očekuju.
0: Hoćete reći oporavlja se ljeto? I temperature.
1: Ne napušta nas još.
0: Ne treba nas ni napustiti, neka njega, iako su noći sve dulje, pa ima sve manje šanse za gnjavažu to sunce, ali neka još grije i neka bude lijepo i toplo. Mateja, hvala vam lijepa, želim im vama ugodan dan, vašim dragim kolegama i do sljedeće prilike, a to će biti vrlo skoro.
1: Hvala i do slušanja.
0: S nama je bila dežurna prognostičarka Mateja Štibuhar.

Lepo zgleda nadvožnjak nad Selskom ulicom na južnoj strani. Danas bi se trebao prebaciti promet sa sjevernog na južni kolnik nadvožnjaka na Zagrebačkoj, pa će se početi raditi na ovoj drugoj strani koju smo dodatno opterećivali cijelo ljeto jer je bila jedina opcija povezivanja na toj dionici istoka i zapada grada Zagreba. Do sredine idućeg tjedna vratit će se skretanja na križanju sa Selskom. Sad je otvoren zadnji dio Selske gdje su se radili plin i voda i Selska je skroz završena. Drago nam je jako, dosta su svi istrpjeli od radnika do putnika, prolaznika i grada općenito, tako da se radujemo evo ljepšem dijelu zagrebačke jeseni u ovom prometnom dijelu Zagreba. Naravno da je u 6.32 zagrebački promet miran, iako ne pust, sve je više automobila na cestama, pa već sada uključite oprez, dobru volju, prometnu komunikaciju, dapače kulturu i sve bu dobro. Nadamo se mi i u tome vas podržavamo. 6.32. Dobro jutro.

0: Ako i Josipa Lisac osjeća da će biti odličan dan, mi nećemo proturječiti. Inače, riječ, rečenica ne boj se u Bibliji je izgovorena, odnosno napisana ni manje ni više nego 365 puta, a 365 dana u godini emitira se duhovna misao na Radio Sljemenu u 6.45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je otac Ivan Pleše. Često govorimo stvari poput nadam se da će biti lijepo vrijeme ili nadam se da će sve proći dobro. To su sasvim normalne, ljudske nade, utemeljene na želji za ugodnim ishodom. Ipak, kršćanska nada je nešto puno dublje. Ona se ne oslanja tek na puki optimizam ili vjerojatnost, nego na Božju istinu. Naša je budućnost u njegovim rukama, a on je dobar otac. To znači da i kad nas ljudska očekivanja iznevjere, možemo ostati čvrsti, jer se nismo oslanjali samo na sebe, nego na onoga koji ostaje vjeran. Mi smo nestalni i prolazni, naše srce je prevrtljivo, osjećaj nas vitlaju, ali Bog ostaje stamen, vjeran, jednom riječju vječan. I zato je On naša nada. U Bibliji vidimo mnoge primjere ljudi kojima se ljudska nada urušila, no kršćanska je nada zasjala još snažnije u Kristu. Naprimjer, apostoli su nakon Kristove smrti bili izgubljeni, ali ih je uskrsli Gospodin ispunio novim svjetlom nade. Vratio ih je u Galileju, na početak, odakle je sve krenulo, i obnovio im nadu. To je nada koja izlazi iz Božjeg djelovanja, ne samo iz ljudskih planova. Krepost nade podiže nas na novi život, pokazuje nam izlaz kada se čini da je sve mračno i beznadno. Ojačani nadom u onoga koji nas prevariti ne može, molimo: Gospodine, pokaži mi razliku između prolaznih ljudskih očekivanja i čvrsta nade koja izvire iz susreta s tobom. Daj mi srce koje se ne boji budućnosti, srce koje je ispunjeno sviješću o tvojoj prisutnosti svake sekunde ovoga dana i cijeloga moga života. Neka nas ova misao vodi do dubljeg razumijevanja prave kršćanske nade.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Ovo je Radio Sljeme.

Kolnici su mjestimice mokri, vlažni, skliski u Lici, Gorskom kotaru i na sjevernom hrvatskom primorju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta i ova konstatacija u realnosti se intenzivira kako protječu minute, a pola minute ostalo nam je do početka jutarnje kronike, središnje jutarnje informativne emisije na frekvenciji 88,1. Jutro smo počeli uz 18 Celzijevih zagrebačkih stupnjeva. Dosegnut ćemo vrijednost od 25 u ovom danu koji će biti oblačan s izmjenom sunca i oblaka i jačom kišom poslijepodne.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro ovog utorka 25. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Danas rezultati natječaja za sanaciju nadzemnog dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: Troje zaraženih virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj, jedan pacijent na respiratoru.
0: Benzin poskupio za 3 centa, dizel za 6, a plavi dizel skuplji 5 centi po litri.
2: Nakon ukrajinskog napada gori jedna od najvećih rafinerija na jugu Rusije.
0: Vrijeme danas očekuje nas na oblaka s pljuskovima i grmljavinom.
2: Danas će Fond za zaštitu okoliša objaviti rezultate natječaja za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Riječ je o približno desetini ukupne količine od 37.000 tona opasnog otpada. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Danas ćemo doznati jesu li stigle ponude i tko bi trebao biti izvođač sanacije otpada koji se nalazi na površini, 4.500 tona onoga uz silos te 650 tona neopasnog otpada u takozvanim big bag vrećama, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Što se tiče zakopanog otpada, o kojem je podsjetimo USKOK 6. ovog mjeseca objavio rezultate vještačenja koji su pokazali da su u podzemnim vodama pokraj Gospića pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi, Balen odgovara.
4: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
3: Za trajno uklanjanje zakopanog otpada u tijeku je analiza tržišta, a plan daljnjih aktivnosti bit će predstavljen sljedeći mjesec. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom ističe da Državni inspektorat i Fond za zaštitu okoliša već 3 godine znaju da se u Gospiću ilegalno odlaga otpad.
5: Sada odjednom Državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu Državnog inspektorata napravljene analize.
3: Dakle, analize koje je prije više od 2 godine objavio Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar pokazale su da je riječ o opasnome medicinskom otpadu.
2: Tko je kriv za otpad u Poznanovcu? Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivke da je županija 4 puta izdala dozvole i da je stoga odgovorna za problem s 13.000 tona nepropisno odloženog otpada. Načelnik općine Bedekovčine, u čijem sastavu je Poznanovec, HDZ-ov Željko Odak, misli drugačije.
6: Čitavo vrijeme su znali što se događa. Ne samo da su znali, nego su nas upućivali što moramo raditi da izdamo dozvolu. Uvozilo se preko granice iz Slovenije, iz Italije. Valjda nije za to županija nadležna i župa.
7: Kad se izdala dozvola, a utvrdilo da se ne postupa po dozvoli, članak 37 Zakona o postupanju sa otpadom je dao mogućnost i onomu koji je izdao odobrenje da ga ukine i inspekciji da traži ukidanje tog odobrenja.
1: Jutarnja kronika.
2: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti. Prenosi se ubodom zaraženog komarca. Vektor prijenosa su ptice koje su virus donijele iz Afrike u Europu. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđu se mogu razviti teške neurološke komplikacije. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i biolog Goran Vignjević.
8: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
9: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji. Iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire.
2: Vlada je utvrdila nove, više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin je skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centra za kilogram, plin u bocama za 4 centa. Na visoke cijene utječu i nove američke sankcije Iranu. No čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan napominje da je danas vidljiva oscilacija cijena nafte na tržištu.
10: No međutim, isto tako moram reći da sada cijena dizela na Mediteranu pala je na 1380 sa 1423 koliko je bila zatvorila prošli tjedan. Dakle, radi se o padu od 35 do 40 dolara i ukoliko se taj trend nastavi do kraja tjedna, cijene će i kod nas pasti. No međutim, moramo pričekati da vidimo kako će se ti globalni događaji odraziti na situaciju na Mediteranu, a time i u Hrvatskoj.
2: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se širi na hrvatsku stranu. Teren je vrlo nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović najavljuje tijekom jutra veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
11: Iako je ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je probio između Dube i Stravče. Morat ćemo tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasi. Da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
2: HGSS je uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena je u Šibeniku. U Vrleti Dinare uputilo se 4 planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara. Kaže to pročelnik HGSS-ove stanice u Šibeniku, Zvonimir Cigić.
12: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo, i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
2: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je na 31 metar dubine, blizu Trogirskog brodogradilišta, a za sad nema većeg onečišćenja mora. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
13: Mi smo ga pokušali otegliti sa pozicije gdje se on zapalio. Kad je bila spašena posada, kako se brod hladio izvanka oplata i kako se nalijevao morem, jasno, mi smo ga pokušali dotegliti do kraja, tako da bi lakše bi se napravio i očevid i ovo, ali on je konstantno tinjao, to je plastika. Tako da on negdje jedan milju od kraja potonio na 31,5 metar dubine.
0: Ukrajinske snage prošle su noći ponovno napale Rusiju. Objave na ruskom telegramu prikazuju da je pogođena jedna od najvećih rafinerija nafte, Avpiski. Nalazi se na jugu zemlje i prerađuje više od 6 milijuna tona nafte na godinu. Na snimkama se vidi veliki požar koji se širi s područja rafinerije. Tijekom noći zabilježeni su napadi blizu rafinerije u Rostovskoj regiji. Ukrajina je posljednjih dana pojačala napade na ruske energetske objekte, a na meti su i logistički centri. Najmanje 30 ljudi poginulo je u noćnom napadu naoružanih bandi na četvrtu u brdima iznad glavnog grada Haitija Port-au-Prince. Iako je haitijanska vlada osudila napad i obećala pojačati sigurnost, stanovnici su bijesni zbog nedostatka zaštite, jer je isto naselje u kratkom razdoblju doživjelo 10 sličnih napada. Uključivali su ubojstva, silovanja, otmice, krađe i podmetanje požara. Tisuće ljudi zbog toga su bile prisiljene napustiti svoje domove. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetnje svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
14: As I said, every...
15: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
14: No one should test our resolve.
0: Kod Omana je neidentificiranim projektilom pogođen i onesposobljen naftni tanker, objavila je Britanska služba za pomorske trgovačke operacije. U napadu je oštećena brodska strojarnica, a članovi posade su na sigurnom. Ne zna se hoće li oštećenje tankera onečistiti more. Sjedinjene Države uklonile su Siriju s popisa država sponzora terorizma. Time je, prema procjeni Damaska, otklonjena posljednja velika prepreka ulaganjima u zemlju, dok Washington produbljuje veze s novom sirijskom vladom. Sirija je bila na tom popisu od 1979. kada je Washington optužio vladu bivšeg predsjednika Hafeza al-Asada za potporu militantnim skupinama. Ta je oznaka ostala na snazi i tijekom vladavine njegova sina, Bašara al-Asada, kojeg su prije gotovo dvije godine svrgnuli pobunjenici pod vodstvom sadašnjega predsjednika.
2: Večerašnjim gala koncertom završavaju 77. Dubrovačke ljetne igre. U 10 sati bit će dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća, najavljuje Mislav Čimić.
16: Konac Dubrovačkog festivalskog ljeta je opera gala ispred katedrale od 21 sat i 30 minuta uz izravan prijenos HRT-a. Nastupit će jedna od najvećih sopranistica današnjice, Priti Jende, te hrvatski mladi pjevači međunarodnih karijera, sopranistica Darija Auguštan i tenor Mateo Ivan Rašić. Sa solistima će pozornicu tradicionalno dijeliti simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
17: Nije isključivo klasičan koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čuti ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow, znači čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
16: Umjetničkom suradnjom tijekom cijelih igara zadovoljna je i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
18: Svi umjetnici su osmišljavali svoj program od početka do kraja i naravno da me veseli da je to prepoznala publika, da su nam sve predstave bile rasprodane, koncerti gotovo u cijelosti rasprodani i moje iskrene čestitke i zahvale.
16: Večerašnjem koncertu prethodit će dodjela nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama od 10 sati u Palači Sponzi te u izravnom prijenosu na prvom programu Hrvatskog radija. U gradu, a i šire, s nestrpljenjem se očekuju imena dobitnika.
1: Jutarnja kronika.
2: Na autocesti A1 dogodila se prometna nesreća između čvorova Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog teretnog vozila u kvaru zatvoreni su tuneli Sveta Tri Kralja i Brezovica u oba smjera. Povećana je gustoća prometa i kraća je kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Na autocesti Bregana-Lipova zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u oba smjera te čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane. Usporeno u koloni u pokretu vozi se u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Gužve od ranoga jutra, 7 sati 14 minuta, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Danas rezultati natječaja za sanaciju nadzemnog dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: Troje zaraženih virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj, jedan pacijent na respiratoru.
0: Benzin poskupio za 3 centa, dizel za 6, a plavi dizel skuplji 5 centi po litri.
2: Nakon ukrajinskog napada gori jedna od najvećih rafinerija na jugu Rusije.
0: Vrijeme danas očekuje nas na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana-Marija Štorga. Uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: Pripremio Karlo Plazina.
19: Dobro jutro. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska danas igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojicu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martini i Valent Sinković u dvojicu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija.
20: Pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali evo, mi da smo dobro veseli.
21: Sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
19: Rekli su Sinkovići uoči današnje borbe za polufinale, što će u kvalifikacijama četverca na Pariće pokušati izboriti Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednje Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka.
22: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
23: Jesi dobro to ugasio?
24: Ma neće biti ništa.
22: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
25: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Već tijekom noći sa zapada postupno se naoblačilo nad većim dijelom Jadrana i predjela uz Jadran, gdje mjestimice ima kiše i izraženih pljuskova s grmljavinom, dok je drugdje u našoj zemlji promjenjivo oblačno. Vjetar je slab, na Jadranu puše umjereno jugo te južni jugozapadni vjetar, a uz pljuskove vjetar je bio i kratkotrajno jak. U 6 sati Bednja i Varaždin imali su 13 stupnjeva. Gospić i Park iznad Čabra 14, Križevci, Ogulin i Sisak 15, Knin 16, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek i Sljeme 17, Gradište kod Županje 18, Pula zračna luka 20, Ploče i Slavonski Brod 21, Kutjevo, Mali Lošin, Rovinj i Šibenik 22, Malinska 23, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Rab 24 i Dubrovnik 25 celzijevih stupnjeva. Danas danji porast na oblake sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a poslije podne moguće i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, još ujutro na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 33. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, ujutro je lokalno moguća magla, a na istoku i rijetko malo kiše. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji ponegdje i jak. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a dnevna slična današnjoj i ponegdje malo viša.
25: Oglasi.
27: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
25: Oglasi. Prvi program.
28: Dobro vam jutro, u 7 sati i 19 minuta na frekvenciji 88,1 u jutarnjem programu Radio Sljemena. I mikroklima zagrebačka će pratiti opću sliku o kojoj smo malo prije čuli. Dakle, čeka nas porast na oblake sa zapada, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji na širem području grada mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni. Uz pljuskove može prolazno biti i jak. Najviša dnevna temperatura u Zagrebu kretat će se oko vrijednosti od 25 Celzijevih stupnjeva. 17 poli u Maksimiru, 17 na Sljemenu, 15 na području zračne luke. Relativna vlažnost je 76%, tlak zraka 1012 hektopaskala.

Dobro vam jutro u 7:30. Građani Zagreba mogu se prijaviti na novi javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje u sklopu projekta Urbani vrtovi. Branka Mrakužić, voditeljica odjela za poljoprivredno zemljište, te Ivana Madurić, korisnica vrtnih parcela. Na Savskoj Opatovini bit će gošće naše Nevenke Rodić Erdelje u 9:30 u njezinom prvom reporterskom javljanju, a javljanja će nastaviti pričom o kreativnosti i znanju korištenja novih tehnologija što se pretvara u uspješne poslovne priče u 10:30. S njom će biti direktorica Centra za kreativne industrije. U 11:30 govorit će se o posljedicama suše na urbana stabla, koja su moguća rješenja. Gospodin Fran Poštenjak, inženjer je šumarstva, pa će podijeliti svoja znanja i iskustva s našom Nevenkom u njezinom posljednjem današnjem reporterskom javljanju. 7:31, opterećuje se polagano sve više. Zagrebačka obilaznica uži i širi zagrebački centar, zone radova, napose i posebno. U 7:31 nastavljamo glazbenim izborom Dinka Komadine, a glazbeni fruštuk kao i svakog jutra u 7:55.

Sanira se sjeverni kolosijek tramvajske pruge u zoni križanja Maksimirske i Domjanićeve, pa busevi 201, 202 i 207 prometuju izmijenjenim trasama. Sve vaše prometne informacije dobro će doći nama, zapravo drugim slušateljima. Pošaljite nam ih na 099-616-7004. Snimite poruku, emitirat ćemo ju na frekvenciji 881. Naravno, dostupna je linija 0800-881-0 s istom svrhom. Dobro jutro svima!

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen.
2: Welcome. Benvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite ljetni odmor u termalnom svijetu pod čarobnom staklenom kupolom. Povoljne pakete za cijelu obitelj pronađite na webu Termane Laško.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Glazbeni fruštuk.
1: The Neck, znači talent, tako se zove rock sastav koji je 1979. pjesmom My Sharona zauzeo vrh američke top ljestvice i ondje su se zadržali 6 tjedana. Prodavali se u SAD-u te godine, postigli veliki uspjeh i izvan granica Sjedinjenih Američkih Država.

Bila je ta cura Sharona Alperin u koju se zaljubio Doug Figer, lider benda The Neck, i napisao joj pjesmu. Veli da mu je 15 minuta trebalo da skroji ovaj mega hit koji se prepjevao tisuće puta valda i odvrtio na brojnim radijskim stanicama, a i kod nas jutros na 881. A 16 puta 15 minuta s vama će danas biti Karlo Harmica, tonski realizator jutarnjeg programa Radio Sljemena, glazbeni urednik Dinko Komadina, Mario Mihaljević uređuje vijesti, Nevenka Rodić Erdelja, naša je reporterka, ja sam Jelena Ucović. Dobro jutro!

0: Dobro jutro, 8 je sati i 10 minuta. Vijesti. Vlada je utvrdila nove više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin je skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilograma, a plin u bocama za 4 centa. Na visoke cijene utječu i nove američke sankcije Iranu, no čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan napominje da je vidljiva oscilacija cijena nafte na tržištu.
1: No, međutim, isto tako moram reći da sada cijena dizela na Mediteranu pala je na 1380 sa 1423 koliko je bila zatvorila prošli tjedan. Dakle, radi se o padu od 35 do 40 dolara i ukoliko se taj trend nastavi do kraja tjedna, cijene će i kod nas pasti. No, međutim, moramo pričekati da vidimo kako će se ti globalni događaji odraziti na situaciju na Mediteranu, a time i u Hrvatskoj.
0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnoga otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
3: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju o javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: Tri osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna starija muška osoba liječi se u klinici za infektivne bolesti, dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Matea Štibuhar.
5: Na zagrebačkom području tijekom jutra daljnji porast na oblake sa zapada, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom koji na širem području grada mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno može biti i jak. Najviša temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 19 je celzijevih stupnjeva u gradu, 17 na području zračne luke, na Sljemenu 17,5. Relativna vlažnost je 72%. Tlak zraka 1014 hektopaskala. Jedan dobar, jači glazbeni blok, nakon toga pozivnica, ona mini verzija u jutarnjem programu Radio Sljemena.

0: pozivnica.
1: Ozbiljna oblačna masa već je iznad Zagreba, tako da će sigurno dan biti i oblačan i kišan i grmljavinski, osobito u svom drugom dijelu. S obzirom na to da se brojna zagrebačka ljetna događanja uzdaju u vedro nebo, nije baš zahvalno najaviti ni jedno od njih danas, 25. kolovoza, ali ćemo se u najavi ponašati kao da će dan završiti suncem, pa evo, barem u pretpostavci, na ljetnoj pozornici Tuškanac od 20 sati i 30 minuta projicirat će se film Cure s greškom, komedija Dilana Mayera, američka stonerska body komedija ovogodišnje produkcije. A naravno da je još uvijek aktualan Green River festival sljedećih dana kod Savskog nasipa. Izmjenjivat će se film Književnost, glazba, kreativne radionice, ples i druženja za vikend. Večeras od 20 sati i 20 minuta bit će književno glazbena večer posvećena dijelima Vedrane Rudan. Razgovarat će se o njezinim knjigama, razgovor će moderirati i književnu večer pratiti glazbeni program stručnjaci, organizatori Green River festivala. A onda sutra također srijeda za knjige Boje i dobar bit od 19.19, odnosno 20 sati i 20 minuta. Četvrtak će biti u znaku Tine Turner od 19.19. kreće ili pokreće se glazbeni vremeplov koji će vratiti jednu od najvećih rock i pop ikona 20. stoljeća, evo, u vaša vuha sjećanje, govor tijela, vjerujem, tijekom večeri posvećeno i Tini Turner. Slušat će se njezina glazba, ali i priča o karijeri koja je obilježila desetljeća i zapravo postala dio opće pop kulture. Životna priča Tine Turner. Petak će mjesto ili Savski nasip uz željeznički most biti rezerviran za robote i povratak u 80. Biće to neobična kombinacija za početak vikenda, STEM radionica, roboti i umjetna inteligencija, dakle praktičan susret s novim tehnologijama, a nakon robota slijedi povratak hitova iz 70. i 80. i pozvani ste plesati uz dobro poznate domaće i regionalne hitove uz koje su odrastale generacije. A onda ćemo vikend ostaviti vikendu uz Savu u sklopu Green River festivala. Vjerujem da smo već dovoljno najavili prošavši kroz cijeli tjedan, ali evo, highlight of the day, što bi se reklo, Vedrana Rudan u 20 sati i 20 minuta. U muzejskom hladu nazvan je tako ciklus radionica Etnografskog muzeja koji počinje danas, traje 3 dana od 11 do 30 sati. Hlada im neće trebati, Zagreb ga danas ima na pretek. Ciklus radionica, dakle, namijenjen je djeci u dobi od 7 do 12 godina, ali se treba prijaviti. Edukacija pri mz.hr. Edukacija manki mz.hr. Čekam da dograbite olovku, jer imamo još jedan način da se to kaže. Edukacija i et mz.hr. Evo, sad smo se nafilozofirali, 8 sati 32 su minute, pa kad su djeca bila u pozivnici, neka budu i u pjesmi Sare Renar u nastavku programa Radio Sljemena.

Pišete nam kako nitko nije obavijestio, a zatvorena je županijska cesta Kašina Marija Bistrica. Već je stanovito vrijeme zatvorena i radi se privremeno je. Sanira se kolnik, pješačka staza, bit će izgrađeni ili poboljšan hodočasnički put. Pa se nadamo da bi to bilo gotovo za nekoliko dana, jer će Marija Bistrica početkom rujna biti cilj mnogih, tako da evo, bilo bi dobro biti još neko vrijeme strpljivi, veseliti se rezultatu. Kroz Paružavinu meni se čini da se može skrenuti lijevo. Je li to ona ulica koja se zove baš, da, Paruževinska cesta se zove, i onda vidim da se lijevo može kroz Pešekov breg i možda malo zaobići do Poljske, pa se onda nekak vratiti na glavnu ulicu ili slijediti prometnu signalizaciju, izgubiti se pa se ponovo naći u lijepim bregima, zelenim ili gotovo zelenim nakon što je ljeto i ljetna suša poharala sve zeleno u Zagrebu i zagrebačkoj okolici. Budite strpljivi i oprezni, i u gradskom prometu počela je kiša, pa će se to vjerojatno manifestirati nešto opreznijom i sporijom vožnjom i nešto duljim čekanjem na frekventnim križanjima. Još uvijek Selska čini izazov, njezin nadvožnjak na kojem će se sada radovi prebaciti na drugu stranu, i tu treba biti oprezan kad se prilazi Selskoj, odnosno nadvožnjaku na toj relaciji ili na tome mjestu. Od ulice grada Mainca uz zapadni kolodvor Jagićevom prema Jukićevoj, uz ulicu Božidara Ađije s posljedicama u Klajićevoj i prilazu Đure Deželića je gust promet, ima obustavljanja, ima kolona čekanja. Također na zapadnom dijelu Ilice, na njezinu sjevernom kolniku uz Selsku cestu se čeka dulje i nervira. Vukovarska cesta mjestimično bilježi dulje zastoje koji nisu kilometarski kao što su na autocestama, ali ipak smetaju jutru i njegovom mirnom odvijanju. 8 sati 51 minuta, još jednom pozivam 099-616-7004, da pače požalite se vi nama ili porukom ili glasom svojim ili na broj telefona 0800 8810. Dobro jutro, s vama je Radio.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi. Ovo je Sljeme.

Dakle, spomenuli smo državnu cestu 29 Novi Golubovec, Laz Bistrički, Soblinec. Do 21. rujna zatvorena je dionica između mjesta Prepuštovec i Gajec. Do 23. listopada zatvorena je dionica Kašina Marija Bistrica. Do 2. studenog zatvorena u mjestu Novi Golubovec. Što onda postavlja pitanje, kako će hodočasnička ruta od Sesveta prema Mariji Bistrici 12. rujna? Što znači da ćemo se sigurno time baviti u programu Radio Sljemena, pokušat ćemo dobiti odgovore za vas, dragi slušatelji. 9:03, lijepo vas pozdravljamo, za 7 minuta friške vijesti, sve vrijeme dobra glazba na 881. 2.

0: 9 je sati i 10 minuta. Vijesti. Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnoga otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govori njihov predstavnik Vjekoslav Bušić.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
0: 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila, i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Jedan stariji muškarac na respiratoru je u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković.
2: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je kulex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kulex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca, koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
0: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio desetke ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar, brzinom većom od 100 km na sat, odnio krovove s kuća i oštetio stotine domova. Zatvoreno je više cesta, a oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje. Ukrajinske snage noćas su ponovo napale Rusiju. Objave na ruskom Telegramu prikazuju da je pogođena jedna od najvećih rafinerija nafte, Avpiski. Nalazi se na jugu zemlje i prerađuje više od 6 milijuna tona nafte na godinu. Na snimkama se vidi veliki požar koji se širi s područja rafinerije. Tijekom noći zabilježeni su napadi i blizu rafinerije u Rostovskoj regiji. Ukrajina je posljednjih dana pojačala napade na ruske energetske objekte, a na meti su i logistički centri.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Mateja Štibuhar.
4: Na zagrebačkom području tijekom jutra danji porast na oblake sa zapada, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom koji na širem području grada mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno može biti i jak. Najviša temperatura oko 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Mario Mihaljević. 19 je Celzijevih stupnjeva u gradu, 17 na području zračne luke, na Sljemenu 15. Relativna vlažnost je 74%. Tlak zraka 1014 hektopaskala, te je 9 sati i 13,5 minuta.

0: Indeks mjesta. U eter.
1: Kiši li ili ne kiši, je li u gradu gužva ili nije i koje su današnje glavne gradske teme, zna kolegica Nevenka Rodić-Erdelja. Neno, dobro ti jutro, dobar ti dan.
2: Dobro jutro, Jelena, tebi i našim dragim slušateljima. Kiši, da, kišno jutro u Zagrebu, ali tu otkud vam se javljamo, kiša je itekako dobro došla. U jednom smo od 16 gradskih vrtova gdje ćemo vas pozvati, ako ste zainteresirani, da se odazovete i najnovijem javnom pozivu iz grada za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje. Tu nam je i gospođa koja već godinama koristi tu pogodnost, a s nama je i voditeljica odjela za poljoprivredno zemljište u gradu, Branka Mrakužić. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: I naša vrtlarka Ivanka Madunić. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan, poštovanje vama i vašim slušateljima.
2: Veselite se ovoj kišici danas?
4: Da, ravno, da, to je definitivno za biljkice sad kišica u pravo vrijeme, obzirom na ovu sušu i sve, evo, zahvalni.
2: A pravo je vrijeme i zajaviti se na ovaj javni poziv iz grada koji doziva nove korisnike gradskih parcela. Je li tako, gospođa Mrakužić?
3: Je tako, javni poziv je raspisan, krenuo je jučer i traje sve do 8. rujna, znači ukupno 15 dana. Raspisan je za 85 vrtnih parcela na 9 lokacija, na 9 gradskih vrtova, odnosno u 5 gradskih četvrti.
2: Ovdje više nema mjesta gdje smo sada, ovo je gradska četvrt Stenjevec?
3: Da, ovo je gradska četvrt Stenjevec, ovo je treći uređeni vrt na području te gradske četvrti i zadnji u nizu od ukupno 16 gradskih vrtova, na njemu se nalazi ukupno 100 vrtnih parcela i za sada su sve popunjene, čak postoji i lista čekanja, 32 građana su na listi čekanja.
2: Oho, znači lista čekanja je tu, evo Jelena, da razriješimo misterij gdje smo točno, na Savskoj Opatovini, ovdje u zapadnom dijelu grada, gradska četvrt Stenjevec, gdje je stotinu, jel tako, vrtnih parcela.
3: Da, da, 100 vrtnih parcela.
2: I sve su popunjene. Kada ste vi, gospođo Madunić, se odlučili postati korisnicom gradskog vrta?
4: 2014. godine, točnije sa 10. lipnjom. Znači, i od tad radim, znači aktivan sam korisnik i zadovoljna sam projektom, znači u svim mogućim, znači smjerovima, nešto prelijepo, nešto pozitivno. I između svega bi posebno spomenula da to nije samo vrt, nije to doći samo ubrat biljku i nešto profitabilno. Tu su puno važnije stvari, puno vrijednije stvari od tog samo materijalnog. Znači, tu ljudi jednostavno dolaze od svojih dnevnih vreva, od svojih obaveza. Tu se dolaze jednostavno opustiti, odmoriti psihički, fizički, tako da zbilja ja osobno zadovoljna. Znači, a što se tiče samih proizvoda tu...
2: To nas ipak zanima, što raste u vašem vrtu?
4: Rajčica broj 1, mahune, krastavci, ove tikvice, poriluk, ono što vi osobno želite zasaditi, s tim da si, bobičasto voće recimo, s tim da si točno, znači ima u ugovoru koji mi svaki korisnik potpiše, točno ima što se može zasaditi, a uglavnom su to prehrambeni dio što je potrebno za jedno kućanstvo.
2: Što vam najbolje uspijeva ovdje u vrtu?
4: Rajčica, mahune, neprocjenjivo sve što zasadite, ljekovito bilje, začinsko bilje sadim, znači kompletno nešto što je potrebno, recimo na plac ne idemo, ne kupujem više začinska bilja o sebi za prehranu, za kuhinju. Moja obitelj iz tog jednog vrta, znači oni isto tako koriste, dolaze, znači skupa sa mnom, pomažu i dijelimo. Imamo za svoje kućanstvo, zadovoljni smo sa plodovima koliko nam je dano za tu godinu i ne razmišljamo o tome, znači kad krene sezona. Radimo sve na bio, krenući od gnojiva, radimo sami gnojiva, znači ima kompletno cijeli ovaj, cijela struktura vrta, samostalni smo, znači potpuno imamo si OPG koji rade i imaju svoje dozvole, oni nam recimo dovoze stajska gnojivo koji su već u humusu, koristimo ovaj, po svojoj slobodnoj volji, znači da li kupi tako nešto ili otići, uglavnom mora biti sve na bio, radimo svoja gnojiva, tekuća gnojiva, spomenula bi koprivu, gaves, preslicu, razne znači preparate koji su zbilja po recepturi. Između ostalog bi se zahvalila Gradskom uredu za poljoprivredu. Oni nam uz to sve pomažu savjetima, raznim radionicama. Znači da bi se jednostavno onaj ko nema iskustva u vrtlarenju, da bi se upoznao i radio na to. Pesticidi su nam, znači nisu dozvoljeni, ja osobno ni ne bi. Slobodna volja, uglavnom što se tiče samog, same strukture, znači kompletno sa svim smo samostalni.
2: Puno truda, ozbiljan rad u vrtu, ali puno onda i zadovoljstva na kraju i plodovi koji su velika pomoć u vašem domaćinstvu. Kako ste, gospođo Mrakužić, zadovoljni kao inicijatorica gradskih vrtova još tamo iz 2013. Kako se ovaj projekt razvio i kakav je interes naših građana za njega?
3: Pa mi smo prezadovoljni, moram priznati u početku kada smo krenuli s projektom, bilo nas je malo strah, bili smo skeptični da li će biti zainteresiranih građana za takvu ideju, ali da, građani su zainteresirani i kao što sam rekla, osim lista čekanja, znači na vrtovima gdje je već prošao javni poziv, postoji i lista zainteresiranih građana koja je, vjerujte, jako dugačka.
2: Odlično. Tko može aplicirati, odnosno podnijeti zahtjev za korištenje?
3: Zahtjev mogu podnijeti svi građani koji imaju prebivalište na području grada Zagreba i koji nemaju u vlasništvu ili posjedništvu obradivo zemljište na području grada Zagreba.
2: Sljedeća dva tjedna je poziv otvoren i onda se rezultati obznane i liste čekanja, je li tako?
3: Da, naravno, nakon što poziv završi, mi izvršimo bodovanje sukladno kriterijima i priredimo prijedlog liste i listu usvaja gradonačelnik. Nakon što je lista usvojena od strane gradonačelnika, sklapamo ugovore sa podnositeljima zahtjeva koji su naravno prošli i ispunili sve kriterije potrebne za javni poziv.
2: Gospođo Ivanka, stignete li se podružiti ovdje sa susjedima na vrtu?
4: Znate što, za sve imamo vremena. Organizacija, što se tiče nas, znači korisnika, nekad jednostavno se osjećam kao da je to jedna moja velika obitelj. Tu se, znači, dolazimo, družimo se, radimo zajedno, održavamo zajedničke prostore, organiziramo se i radne akcije naše, znamo kuhat. Imamo, znači, dok mi radimo, dva korisnika gradskog vrta koji kuhaju, družimo se na sve način, uglavnom sve radimo na, tako da si pomažemo jedni drugima. Ovom prilikom bi pozdravila branitelje i pozivam ih da se i oni uključe. Imamo dvije situacije gdje je taj jedan branitelj koji je doista bio jako, jako ranjen, danas, Bogu hvala, je nastavlja biti kao korisnik i dalje i ostavio je tablete sa svojom obitelji, znači dolazi uredno, pa tako je, branitelji, hvala vam na svemu i dođite.
2: Evo, lijepi poziv, rad u vrtu i boravak u vrtu uopće je i terapija, no imamo i pravi terapijski vrt.
3: Da, tako je. 2021. godine na nekih 5000 metara kvadratnih uredili smo i opremili naš prvi zagrebački terapijski vrt. On se nalazi u sklopu bivše tvornice Sljeme. Koristi se od strane dvije gradske ustanove i jedne udruge koja skrbi o osobama sa invaliditetom.
2: I još pitanje za gospođu Madunić, koliko vremena vi provodite u vrtu, evo kad se stignete i ovako ozbiljno baviti vrtom i svime onime što ste posadili i posijali i još podružiti sa sa susjedima po parcelama, niste daleko odavde, vjerujem da dosta često svratite, a i morate.
4: Sve ovisi o godišnjom dobu, znači najviše posla je u travnju kad se znači obrađuje zemljište, samo priprema za sjetvu, za sadnju. Taj sam je početak, dolazim svaki dan, ako je to moguće, uz moj privatni život, znači posao i obitelj, tako da sve, rekla sam vam, ovisi sve koliko je to potrebno. A više ne idem, ja osobno više ne idem apsolutno nigdje, posao, doma, vrt, jer tu se najbolje osjećam, sve, znači sva šetnja, sva teretanu, više ne idem apsolutno ništa, znači toliko je na vrtu dobro da mi to jednostavno nije potrebno.
2: To vam vjerujemo. Evo, lijepo ste nam opisali sve blagodati posjedovanja i korištenja ovakvog gradskog vrta, u čemu uživaju mnogi, i evo sad će uživati i oni koji se jave na ovaj javni poziv koji je krenuo jučer. Još samo da podsjetimo na uvjete, rekli ste tko može biti podnositelj zahtjeva, i onda to traje 2 godine ili do opoziva.
3: Pa tako je, znači svi oni koji ispune uvjete i prođu na javnom pozivu, sklope ugovor, taj ugovor se sklapa na 2 godine. Nakon te 2 godine ugovori se aneksiraju, odnosno produžuju se na neograničeno vrijeme ako se taj korisnik o svojoj parceli brine pažnjom dobrog gospodara.
2: Dakle, na web stranici Grada Zagreba naći ćete sve podatke i obrazac na kojem se možete prijaviti. A ja se nadam da je sada mnoge i naša gospođa Ivanka zainteresirala da postanu korisnici, pa možda jedan od ovih vrtova čeka na vas. Evo, još jedan poziv onda za kraj.
4: Pozivam sve, znači, građane Grada Zagreba, oni koji naravno ispunjavaju uvjete, da jednostavno dođu, probaju, vide. Znači, ovo što je gospođa Mrakušić spomenula, 2 godine imaju priliku, znači, da se dokažu onako iskreno kao čovjek, kao vrtlar.
2: Kao dobar gospodar.
4: Kao dobar gospodar, upravo to.
2: Eto, poziv ste čuli, drago mi je da smo iz prve ruke čuli kako je to imati ili imati pravo korištenja gradskog vrta. Konkretno, mi smo se javili sa Savske Opatovine, kišica je, čini se, stala, pa će sad gospođa Ivanka pogledati kako je stanje u vrtu.
1: Ako smijemo samo pitati...
4: To se podrazumijeva.
1: S obzirom na to da ste zapalile telefone, pretpostavljam da će onda pitanja biti kako se konkretno prijaviti. Gledam obrasce i otvaram ih. Je li onda potrebno donijeti ih osobno u Aveniju Dubrovnik 12/4? Koji su načini? Je li to elektronički put prijave? Evo sad, čim sam to spomenula, opet gore telefone, ljudi će pitati konkretno kako.
3: Pa, prijavu mogu donijeti osobno u prostorije našeg ureda ili mogu predati poštom.
1: Dakle, to je Avenija Dubrovnik 12.
3: Avenija Dubrovnik 12, mm-hmm. Da, ako osobno dolaze, Avenija Dubrovnik 12, 4. kat, soba 319.
1: Evo,
2: ili
1: nema više.
2: Ili običnom poštom.
3: Ili običnom poštom, da.
1: Hvala vam lijepa što ste otklonile nedoumice, sad je sve jasno. Da.
2: Da, i što su nas zainteresirale za gradske vrtove, voditeljica Odjela za poljoprivredno zemljište Branka Mrakužić i korisnica vrtnih parcela tu na Savskoj Opatovini Ivanka Madonić. Eto, pozdrav od nas, Jelena, za sada, čujemo se uskoro.
1: Čujemo se, Nevenka, hvala ti lijepa, i čekamo te naravno s tvojom sljedećom pričom.

0: veselim ritmovima putujete Zagrebom ili jednostavno kroz vrijeme uz frekvenciju 88,1 i hvala vam lijepa za to. Nastavit ćemo naravno, međutim uskoro će 10 sati i jedna lijepa zagrebačka priča iz prošlosti koja ima veze s današnjom obljetnicom. Naime, danas se slavi obljetnica posvete Zagrebačke katedrale. Posvećena je uznesenju Blažene Djevice Marije na nebo i svetim ugarskim kraljevima Stjepanu i Ladislavu, a za nekoliko sekundi naš Miroslav Šašić vodi vas također na jedno zagrebačko sveto mjesto.
1: Zagrebački vremeplov.

Vrata grada. Naselja iz kojih se razvio današnji Zagreb, Gradec i Kaptol, stoljećima su bila zaštićena zidinama. U ranom srednjem vijeku u Gradece, prema svemu sudeći, ulazilo samo kroz jedna, velika, kamenita vrata na istočnoj strani grada. U kasnijem razdoblju Gradec je imao šestera vrata. U produžetku današnje ulice 29. listopada 1918. u ravnini Opatičke ulice 8 bila su mala vrata nazvana Surove dverce ili vrata prema Svetom Franji. Njima se silazilo prema Kaptolu i mlinovima na potoku Medveščaku. Prvi put spominju se u 14. stoljeću. Otprilike u isto vrijeme pojavljuje se i naziv Poljska vrata, smještena kod kule Lotrščak, u sredini južnoga zida. Tako su se zvala zato što se njima izlazilo u Zagrebačko polje koje se prostiralo od Griča do Save. Na zapadnoj strani grada, prema nalogu kralja Karla I, probijena su vrata tako velika da kroz njih može nesmetano jedan konj proći. Povod otvaranju tih vrata bila je gradnja Kraljevske palače. Ta su se vrata zvala Mesarska vrata prema Mesarskoj ulici, današnjoj Matoševoj. Na raskrižju Mesničke i Markove ulice stajala su veća Mesarska vrata, koja su služila sve do 16. stoljeća, kad je opasnost od osmanskih provala potaknula gradske oce da izgrade nova, čvršća vrata na križanju Mesničke i Streljačke ulice. Uz velika kamena vrata ondje je podignuti novi toranj, te dio gradskih zidina, čime je gradski prostor proširen. Sjeverna vrata, čiji su temelji otkopani prije 15. godina, bila su kod Popova tornja. Ona su, kao i kamenita i mesnička, pripadala skupini velikih gradskih vrata. Imala su masivne četverokutne kule u kojima je bila smještena gradska straža. Ispred velikih vrata bile su iskopane duboke jame učvršćene pleterom i stupovima, a preko njih spuštao se most koji se u slučaju opasnosti podizao jakim lancima. Kroz ostala manja vrata mogli su prolaziti samo konjanici ili pješaci. Tijekom 17. stoljeća obrambena uloga zidina postupno je gubila na važnosti. Kule su pretvarane u stambene prostore ili trgovine, gradska su se vrata zapuštala i jedna po jedna rušila. Na današnji dan 1841. gradska uprava donijela je zaključak da se sruše i kamenita vrata, što se srećom nikad nije ostvarilo. Nekadašnje ulaze u grad, današnjim zagrebačkim vremeplovom, obilazili su Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Dobar dan, 10 je sati i 10 minuta. Vijesti. Od danas plaćamo gorivo po višim cijenama. Litra benzina skuplja je 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijede idućih tjedan dana. Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnoga otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govori njihov predstavnik Vjekoslav Bušić.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
0: Građani Zagreba mogu se prijaviti na novi javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje u sklopu projekta Urbani vrtovi. Poziv traje do 8. rujna, a opširnije o tome u našem su programu govorile voditeljica Odjela za poljoprivredno zemljište Grada Zagreba Branka Mrakužić i korisnica vrtnih parcela na Savskoj Opatovini Ivanka Madurić.
2: Raspisan je za 85 vrtnih parcela na 9 lokacija, na 9 gradskih vrtova, odnosno u 5 gradskih četvrti.
3: Znači, aktivan sam korisnik i zadovoljna sam projektom, znači u svim mogućim, znači, smjerovima, nešto prelijepo, nešto pozitivno. Između svega bi posebno spomenula da to nije samo vrt, nije to doći samo ubrat biljku i nešto profitabilno. Tu su puno važnije stvari, puno vrijednije stvari od tog samo materijalnog. Tu ljudi jednostavno dolaze od svojih dnevnih vreva, od svojih obaveza. Tu se dolaze jednostavno opustiti, odmoriti psihički, fizički, tako da zbilja ja osobno zadovoljna.
0: Ukrajinske snage noćas su ponovo napale Rusiju. Objave na ruskom Telegramu prikazuju da je pogođena jedna od najvećih rafinerija nafte Avpiski. Nalazi se na jugu zemlje i prerađuje više od 6 milijuna tona nafte na godinu. Na snimkama se vidi veliki požar koji se širi s područja rafinerije. Tijekom noći zabilježeni su napadi blizu rafinerije u Rostovskoj regiji. Ukrajina je posljednjih dana pojačala napade na ruske energetske objekte, a na meti su i logistički centri.
4: Vremenska prognoza.
0: Matea Štibuhar.
5: Na zagrebačkom području tijekom jutra daljnji porast na oblake sa zapada, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom koji na širem području grada mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno može biti i jak. Najviša temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva.
0: Mihaljević uredio je vijesti, a zagrebačka temperatura u blagom je silaznom trendu. 18 je celzijevih stupnjeva u gradu, 17 na području zračne luke, 15 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 87%, tlak zraka 1013 hektopaskala, te je 10 sati i 14 minuta. Dobar dan.

Eto, ako posjedujete sposobnost da ulovite tercu, ova pjesma je raj za to, čini mi se od početka do kraja da se može prakticirati i time hvaliti tko zna pjevati. Međutim, javljamo se zbog nečeg drugog. U Ozaljskoj ulici je zastoj iz razloga koji smo slikovno, zahvaljujući slušateljici Ruži, prikazali na našoj društvenoj mreži. Tramvaj je svojim vratima ulovio vrata automobila i pretpostavljam da je nastala šteta zbog koje se sada drugi ne mogu neometano voziti Ozaljskom ulicom u smjeru centra, pa eto još jednog problema kroz današnji prometni zagrebački dan. Usput vidim da je zaista gužva na Slavonskoj i Zagrebačkoj preko Savske pa onda dalje prema zapadu i istoku, dakle oba smjera u zoni radova kod nadvožnjaka Selske ceste, pa onda vidim i da je na obilaznici također gužva povremeno, osobito na njezinom zapadnom dijelu od Buzina prema čvoru Jankomira, ali onda, odnosno kroz Lučko pa sve do Jankomira je to jedna velika kolona koja se povremeno prekine i možete se zaletjeti, ali ne prebrzo i ne bez opreza koji je inače potreban, osobito na današnji kišni dan kad su kolnici nešto klizaviji. 10:24, slušate Radio Sljeme, dobar vam dan, dobro vam prijepodne.

0: mjesta. U eter.
1: Evo, blizu smo polovini sata. Naša Nena dalje priča zagrebačku priču.
2: Dobar dan još jednom od reporterske ekipe, Jelena, tebi i našim slušateljima. Danas smo došli između ostalog saznati i kakve veze imaju poduzetništvo i kreativnost, povezani kroz inicijativu Kroativa, koja će uskoro biti predstavljena na jednoj presici, a onda slijedi i jedna konferencija. O tome ćemo s našom gošćom, a to je direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno poduzetništvo Hrvatske gospodarske komore, Jagoda Divić. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Hvala što ste se odazvali ovako uoči ove vaše presice, da povežemo poduzetništvo i kreativnost i kreativnu industriju. Možda nekima to na prvu ne zvuči kao da ima puno dodirnih točaka, ali koliko je zapravo kreativnost važna u gradnji jedne uspješne poslovne priče, kako i svi teže.
3: U svijetu u kojem je konkurencija sve veća, govorimo o poslovnom svijetu, nije dovoljno imati samo kvalitetan proizvod, važno je znati kako stvoriti novu vrijednost, ponuditi drugačije rješenje i biti prepoznatljiv, to je jako bitno. Upravo kreativnost omogućuje poduzetniku da vidi priliku tamo gdje je možda drugi ne vide, da od ideje razvije proizvod, od proizvoda brand, a od brenda poslovnu priču koja može konkurirati i unutar granica Hrvatske, ali i na međunarodnom tržištu. Zato naša inicijativa koja se stvara već negdje od 8 mjeseci do godinu dana, kreativnost promatra kao gospodarski resurs, kao sposobnost stvaranja nove vrijednosti, inovacija i konkurentske prednosti.
2: Dakle, kad je u pitanju u poduzetništvu, nije sve u brojkama, puno toga je upravo i u kreativnosti. A što sve podrazumijeva ta kreativnost u poduzetničkom smislu?
3: Pa u prvom redu da se prilika ili problem sagleda iz drugačije perspektive, da se povežu različita znanja i naravno pronađu nova rješenja. To znači u praksi razvijati nove proizvode i usluge koje tržište treba, nove poslovne modele, nove načine komunikacija s kupcima i nove pristupe tržištu. Kreativnost se danas snažno povezuje i s tehnologijom, digitalizacijom, dizajnom, marketingom i inovacijama. Najvažnije je međutim u poslovnom svijetu kreativnu ideju pretvoriti u konkretnu tržišnu vrijednost. Upravo tu se susreću kreativnost i poduzetništvo. Ideja sama po sebi nije dovoljna. Ako se ne može odgovoriti na potrebe tržišta i stvoriti održiv poslovni model.
2: Već ste dotaknuli brendove i to kako su zapravo važni na tržištu, a što je ključno za brendiranje proizvoda i usluga i koliko je Hrvatska uspješna u tome, ako se može tako generalizirati?
3: Sjajno pitanje, da, za snažan brend ključni su kvaliteta, autentičnost, jasna priča, dosljednost i sposobnost da se proizvod ili usluga razlikuju od konkurencije. To je jako bitno, pronaći svoje mjesto na tržištu. Hrvatska ima veliki potencijal jer imamo kvalitetne proizvode, kreativne ljude, snažnu kulturnu baštinu i sve više poduzetnika koji razumiju važnost dizajna, inovacija i međunarodnog pozicioniranja. Međutim, uvijek postoji prostor za iskorak. Imamo puno pojedinačnih priča, ali moramo ih još snažnije povezati, sustavno razvijati i predstavljati na međunarodnom tržištu. U prilog tome nam i govore pokazatelji koje pratimo. U zadnjih 5 godina ukupni prihodi su narasli 60% i svi drugi pokazatelji rastu. Da vas sad brojkama ne zamaram, više će biti to priče na našoj konferenciji 29.9. u HNK, koja će okupiti različite dionike, tematske cjeline, obradit ćemo i koja će biti prostor razmjene ideja, networkinga, ne znam, od tud krećemo i to neće biti još samo jedna konferencija, dakle mi idemo sa cijelim projektom going on godinu za godinom i stalno smo usmjereni prema poduzetništvu.
2: Dakle, konferencija koja će se održati krajem rujna, zapravo iznjedrila ju je inicijativa Kroativa. Je li ona nastala u okviru Hrvatske gospodarske komore i koji su je daljnji planovi?
3: Apsolutno je nastala u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Centru za kreativne industrije. Kada govorimo o inicijativi Kroativi, dakle govorimo o tri povezana segmenta. Konferencija koja će se održati 29.9. u prostoru HNK 2 otvara prostor za inspiraciju, dijalog i povezivanje, platforma, web platforma koja je razvijena i na kojoj se radi već zadnjih 8 mjeseci, omogućuje pristup informacijama, znanju i prilikama. Vrlo bitan dio na platformi su i mogućnosti financiranja, korištenja EU fondova. To je premium sadržaj za naše, za naše članove, za članove zapravo te zajednice kulturnih i kreativnih industrija, i to je interaktivna platforma gdje će poduzetnici moći plasirati svoje priče, pronaći inspiraciju, umrežavati se, vidjeti primjere druge dobre prakse, tako da je platforma jedan kompleksan sustav koji će se nadograđivati, i akademija koja će u ciklusima znači dati konkretna znanja i alate za razvoj poslovanja. Upravo u toj povezanosti vidimo najveću vrijednost Kroative. Želimo osluškivati potrebe poduzetnika, prilagođavati se nama, njima, i povezati kreativno znanje i poduzetništvo, te otvoriti prostor za nove ideje, nove prilike i nove poslovne uspjehe. Dugoročno ono što želimo je da Kroativa postane prostor iz kojeg će nastajati nove ideje, novi proizvodi, novi brendovi, nova partnerstva, jer zapravo je to poruka glavna Kroative, izići iz poznatih okvira, povezati kreativnost s gospodarstvom i od hrvatske ideje napraviti vrijednost koja može uspjeti izvan Hrvatske.
2: Vjerujem da su poduzetnici prepoznali tu platformu i samu inicijativu.
3: Jesu, dugi niz godina mi radimo već sa kulturnom i kreativnom industrijom. Platforma je novi proizvod Hrvatske gospodarske komore i vjerujem da će poduzetnici itekako prepoznati i koristiti, jer mi pratimo ono što je njima potrebno.
2: Kreativnost i poduzetništvo idu ruku pod ruku, dakle i Kroativa je već jedno kreativno ime, a i ime je važno za brand.
3: Apsolutno je važno i ona je sinonim za ono što želimo zapravo poručiti.
2: Hvala vam lijepa, naravno poželjet ćemo puno uspjeha i ovoj platformi i samoj inicijativi, a naravno i konferenciji koja će se održati 29. rujna, Kroativa Outside the Box. Danas će to sve, odnosno sad, vrlo skoro, za 20 minuta biti predstavljeno na jednoj presici, a uoči toga porazgovarali smo sa gospođom Jagodom Divić, direktoricom Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno poduzetništvo Hrvatske gospodarske komore. Hvala vam lijepa.
3: Hvala vama. Ugodan dan.
2: Eto, Jelena, toliko od nas. Sad smo tu u središtu grada, iz one džungle na Savskoj Opatovini. Sad smo u ovoj džungli na asfaltu, prilično velika gužva, pogotovo tu u prilazu Đure Deželića, ali evo, nekako smo se približili našem cilju i idemo sada dalje. Naša sljedeća tema opet će imati veze sa prirodom, doduše sa ovim urbanim stablima.
1: Hvala ti lijepa. Evo, mi ćemo uskoro i na Facebook stranicu Radio Sljemena staviti urbani vrt Skrova muzeja suvremene umjetnosti. Oni nam se često jave, pa su i danas u povodu tvoje priče iz urbanog vrta poslali i svoju fotografiju, jer i oni zalijevaju i zaista to jako lijepo izgleda. A osim toga, to je platforma i za druženje, kao što je tvoja prva sugovornica rekla. A što se prometovanja gradom tiče, vi ste maheri, tako da ne sumnjam da ćete se uspjeti najbržim i najboljim mogućim putem probiti, ako to bude potrebno, do točke C jutrošnjeg, odnosno prije podnevnog javljanja. 10:36, fino teče jutarnji program Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Benvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite ljetni odmor u termalnom svijetu pod čarobnom staklenom kupolom. Povoljne pakete za cijelu obitelj pronađite na webu Termane Laško.
0: Hrvatski radio.

0: 11 je sati i 10 minuta. Vijesti. Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića. Postala je poznata javnosti nakon velikog požara kod Skradina prije 2 godine, kada je zajedno s majkom vatrogasce i policajce nazvala nakazama. Na teret joj se stavlja pokušaj prisile i prijetnja službenoj osobi. Prema optužnici, Ana Dujić nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala opožareno područje da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu i nastavila voziti, te je zamalo udarila policajku. Isto je policajki uputila niz uvreda i prijetnji. Optužbe je odbacila. Hrvatska gospodarska komora u subotu priprema konferenciju pod imenom Kroativa Outside the Box. Riječ je o inicijativi razvoja međunarodne dimenzije hrvatskog gospodarstva s posebnim naglaskom na kreativne i kulturne industrije, inovativno poduzetništvo te razvoj proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti. Direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno poduzetništvo HGK Jagoda Divić.
1: Kada govorimo o inicijativi Kroativi, dakle govorimo o 3 povezana segmenta. Konferencija koja će se održati 29.9. u prostoru HNK2 otvara prostor za inspiraciju, dijalog i povezivanje. Web platforma koja je razvijena i na kojoj se radi već zadnjih 8 mjeseci omogućuje pristup informacijama, znanju i prilikama, i akademija koja će u ciklusima dati konkretna znanja i alate za razvoj poslovanja. Upravo u toj povezanosti vidimo najveću vrijednost Kroative, želimo osluškivati potrebe poduzetnika.
0: Građani Zagreba mogu se prijaviti na novi javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje u sklopu projekta Urbani vrtovi. Poziv traje do 8. rujna, a opširnije o tome u našem su programu govorile voditeljica Odjela za poljoprivredno zemljište Grada Zagreba Branka Mrakužić i korisnica vrtnih parcela na Savskoj Opatovini Ivanka Madurić.
2: Raspisan je za 85 vrtnih parcela na 9 lokacija, na 9 gradskih vrtova, odnosno u 5 gradskih četvrti.
3: Znači, aktivan sam korisnik i zadovoljan sam projektom, znači u svim mogućim, znači, smjerovima, nešto prelijepo, nešto pozitivno. Između svega bi posebno spomenula da to nije samo vrt, nije to doći samo ubrat biljku i nešto profitabilno. Tu su puno važnije stvari, puno vrijednije stvari od tog samo materijalnog. Tu ljudi jednostavno dolaze od svojih dnevnih vreva, od svojih obaveza. Tu se dolaze jednostavno opustiti, odmoriti psihički, fizički, tako da zbilja ja osobno zadovoljna.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
5: Na zagrebačkom području tijekom jutra danji porast na oblake sa zapada, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom koji na širem području grada mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno može biti i jak. Najviša temperatura oko 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti Radio Sljemena uredio je Mario Mihaljević. 20 je Celzijevih stupnjeva u gradu, 19 na području zračne luke, 16 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 83%, tlak zraka 1013 hektopaskala. Još 46 minuta traje prije podnevni program Radio Sljemena. On će uključiti, naravno, još jedno zanimljivo javljanje naše terenske ekipe. Budite i vi s nama.

Hrvatski radio. Oglasi. Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve. Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme. We're going to dance. We're going to dance. And have some...

0: mjesta. U eter.
1: Evo je, točno u 11.30. Nevenka, kakvu priču nam nosiš?
2: Evo nas s pričom o urbanom zelenilu. Ovoga ljeta suša je nažalost jedna od top tema, o tome ćemo porazgovarati i s našim gostom, a to je arborist Fran Poštenjak. Dobar dan, želim.
3: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
2: Vaša struka je sve traženija, evo, i kod nas u programu sad sve češće razgovaramo i o urbanim stablima i zelenilu, što je dobro, ali često nam je povod upravo ova suša koja je pogodila sve nas na razne načine. Kako vi ocjenjujete ovo ljeto?
3: Pa ovo ljeto se zapravo sad već pokazuje vrlo zahtjevno za sama stabla. Imali smo jako dug vremenski period kada je bilo jako vruće, ovoga što se tiče temperature zraka, i zapravo ozbiljnija kiša nije pala, pa usudio bi se reći, već mjesecima. I to je zapravo scenarij koji su najavljivali meteorolozi koji će se dogoditi, to jest koji se već događa, ovoga, kao posljedica zatopljavanja i klimatskih promjena.
2: Poveselimo se kad padne to malo kiše, evo i jutros je nešto malo palo, očekujemo još, čini mi se, po prognozi tijekom dana, no stvari u tome da stabla trebaju dubinsko natapanje.
3: Pa upravo to, dakle, kiša koja padne u ograničenim količinama zapravo prodre 10-15 cm maksimalno u odnosu na zapravo čitav profil tla koji korijen koristi zapravo za apsorpciju, i jako malo vode dopre do korijena koji je zadužen da bi povukao vlagu i minerale iz tla, i samim time zapravo imate efekt na travama, na grmovima, ali na biljkama koje imaju dublje korijenske sustave jako mali su efekti tih padalina.
2: I onda nam zato drveće u gradu izgleda kao da je jesen, jer lišće odbacuje da bi preživjelo, mijenja zapravo estetiku za život.
3: Pa je, to je jedna od strategija stabala na koji način se oni bore da ostanu potpuno isušeni. Bitno je zapravo svakom stablu očuvati prvo provodne elemente koji se nalaze unutar njih, koji se obnavljaju svake godine kako stablo debljinski prerašćuje, i jako je bitno naravno i očuvati kompletan meristem, to je žive stanice u stablu koje imaju određenu količinu vode, i kada dođe do isušivanja da te vode više nema u stanicama, naprosto one ugibaju i stablo odumire kompletno.
2: U našem je gradu u posljednjih nekoliko godina posađeno jako puno mladih stabala, što je svakako pohvalno i veseli nas, no kakve su šanse sada tom mladom drveću u ovakvim sušnim vremenskim uvjetima? Koliko uopće vode treba jedno mlado stablo da bi preživjelo?
3: Pa jasno, zapravo mlada stabla kad dođu iz rasadnika i posade se gube ogromnu količinu korijena, i taj period prilagodbe na novo stanište je zapravo period kada stablo razvija korijenski sustav koji bi trebalo imati u odnosu na veličinu svoje krošnje. I u tim periodima stabla su najosjetljivija, upravo iz razloga što ako ti zalijevaš dovoljno stablo, ono nema dovoljno kapaciteta da uzme vode. Iz tog razloga zapravo potrebno je pogotovo u prvoj godini nakon sadnje imati recimo česta zalijevanja, ali treba se pritom jako dobro paziti ako vrste nisu prilagođene na zasićenost tla vodom, da i to može biti jedan okidač stresa, pa čak i sušenja stabala. Ono što se treba reći zapravo, dakle, treba uvijek dozirati zalijevanje s obzirom na veličinu same krošnje, a jedno mlado stablo tjedno treba 50 litara ako pričamo o stablu veličine jedno 3 metra.
2: Vidimo i po našim parkovima i drvoredima da se trude ljudi iz Zrinjevca sa zaljevanjem, ali tih mladih stabala je jako puno posađeno po gradu i teško je biti u pravo vrijeme, u vrijeme zaljevanja, sa dovoljnom količinom vode ispred svakog tog mladog stabla od kojeg puno još očekujemo. Vi ističete da je stvar i u planiranju sadnje, dakle da se ne posadi u isto vrijeme veliki broj stabala koji onda u istim fazama zahtijevaju jednaku njegu.
3: Pa upravo to, zapravo, jer ako se radi o sadnji 8000 stabala ili nekoliko tisuća stabala, govorimo zapravo o relativnom povećanju od 5 do 8% ukupne količine stabala, koje sva u istom trenu ovoga zahtijevaju njegu, što je operativno jako teško ovoga napraviti. Zapravo vidimo da se tu javlja jedna diskrepancija između potrebe zapravo i izvršavanja, i to nije ovoga konkretno krivica ni tip ovoga problema sa Zrinjevcem, nego većine komunalnih poduzeća ovoga koje su se našle u situaciji da imaju za odraditi ogroman broj slučajeva u vrlo malo vremena.
2: Koliko bi ovakva sušna, dugotrajna razdoblja i uopće klimatske promjene trebale utjecati i na izbor vrsti koje se sade u gradu?
3: Pa svakako, mislim, što se tiče natječaja, preferiraju se autohtone vrste i to je dobro. Međutim, treba prvo paziti na provenijencije samog sadnog materijala, dakle da se ne sadi stablo ovoga hrasta lužnjaka koje je zapravo žir sakupljen recimo u Francuskoj, ovoga, nego da se pokuša zapravo alocirati sad, dakle, startni materijal koji je nastao u Hrvatskoj, a samim time zapravo ako gledamo te ovoga klimatske promjene, trebali bismo ići u smjeru adaptacije zapravo na odabir vrsta koje su u mogućnosti izdržati sušne površine, sušne periode, i samim time zapravo smanje potrebu za dodatnim zalijevanjem, jer jednostavno ako vidimo da su nam ove godine presušile glavne rijeke u Europi, postavlja se pitanje uopće dostupnosti vode i za piće, ali i za zalijevanje kao nekakvo sekundarnu potrebu.
2: Svi bismo htjeli da mlado stablo što više i što brže napravi hladovinu i da nas spasi od ovih toplinskih otoka po gradu koji postaju sve teži za podnijeti u ovoj urbanoj pregrijanoj sredini.
3: Pa je, mislim, ono što se treba jasno naglasiti je da kada se sadi mlado stablo, sadimo ga da imamo kroz 20 do 30 godina maksimalne koristi od njega, i treba ići za time da ništa što sada radimo zapravo nećemo uživati mi, nego će uživati zapravo generacije koje dolaze nakon nas. Mi biramo plodove rada koje su odrađene pred 20, 30 i više godina, i zapravo treba svakako pažnju posvetiti i očuvanju kvalitetnom i pravovremenom ovoga očuvanju stabala kvalitetnom njegom, i zapravo treba ići za time da se napravi jedan robustan sustav koji je u mogućnosti i pružiti puno koristi zapravo uz nekakva minimalna ulaganja i intervencije.
2: Što kažete na žardinjere kao rješenja u središtu grada, kao nešto što bi nam trebalo onako instant ili brže priuštiti hladovinu barem i evo malo uživanja u zelenilu?
3: Pa žardinjere su zapravo dobar nekakav međukorak. Ono što je bitno za naglasiti je zapravo da u žardinjerama vrlo rijetko možete posaditi nekakvu vrstu koja je ovoga tamo na dugi vremenski period, desetak i više godina, nego ona zapravo služi kao nekakva, ajmo reći, tranzicijska mjera da imate stablo koje je posađeno, ono ima više nekakvu estetsku ulogu, a ne zasjenjenje krošnja, ali je bitno zapravo i da iz najvećih žardinjera koje su po kubik i pol ovoga, da ta stabla treba ići nakon 8 do 10 godina na mjesto gdje će biti puno više dostupnog volumena tla.
2: Znači, da zaključimo, planiranje je jako važno kod sadnje, a bome i strpljenje, ovo što kažete, da danas sadimo za sljedeću generaciju.
3: Pa je. Ako se adekvatno isplanira, zapravo studije pokazuju da svi troškovi koji se događaju sa zelenilom, zapravo i sadnja i gubitak prostora ovoga s obzirom na druge potrebe koje su se mogle u gradu odvijati, na tome govore da 15 do 30% godišnje je povrat investicije u odnosu na ono što je uloženo, isključivo na mjestima gdje je planiranje i zapravo njega adekvatna. I u tom smjeru moramo zapravo i mi ići, da ovoga imamo posložene ovoga sustave i procese, da imamo posložen monitoring i da naprosto popunjavamo rupe, a ne da zapravo moramo odjednom ovoga pokrivati više od 5 do 10% populacije urbanih stabala.
2: iz svega toga proizišlo je jedna dobra stvar da evo smo svi osvijestili koliko nam je svako stablo bitno i koliko svaki gubitak zapravo donosi veliku prazninu, ne samo doslovno, nego u puno smislova.
3: Pa je, zapravo u ovim kritičnim situacijama vidi se koliko nedostaje stablo ljudima koji ga zapravo žele. Ono što je problem često na terenu, dakle, zbog nekakvih plodova ili listova ili bilo čega, ljudi koji žive ispod stabla najčešće žele da se reducira krošnja ili nešto, ali moramo zapravo shvatiti da se radi o jednom korisnom elementu i o korisnoj stvari gdje bi trebali malo ovoga ugodnost svog življenja na neki način staviti u sekundarni plan s obzirom na sve koristi koje dobivamo od tog stabla.
2: A s druge strane, kad se reducira krošnja, odnosno kad se orezuje, onda propitkujemo često je li trebalo tako radikalno. Uglavnom, stalo nam je do urbanih stabala u svakom slučaju jako puno.
3: Pa da, jasno. Mislim, svako orezivanje je u principu šteta koja se radi stablu i orezivanje se trebaju svesti na minimum i trebaju biti ciljana i treba se jako dobro znati zašto se orezuje, a samim time zapravo opet se vraćamo na planiranje. Ako imate stablo koje adekvatnih dimenzija, naprosto ga posadite, napravite dobru arhitekturu krošnje i ne morate ga previše dirati.
2: Hvala vam lijepa.
3: Hvala vama.
2: Evo, na čašicu razgovora o gradskim stablima došli smo kod našeg sugovornika Frana Poštenjaka, arborista, doktora za drveće, i ovime ćemo zaključiti naša reporterska javljanja ovoga jutra. Davor Iljadica i ja vas puno pozdravljamo.
1: I mi vas pozdravljamo i puno vam hvala. Kako je to lijepo biti arborist, posao koji treba svoje vrijeme, rezultati se vide dugoročno, a ponekad tek u drugoj ili trećoj generaciji, ali lijepo, zeleno, smirujuće vas je bilo i slušati. Hvala vam, dragi kolege. U 11:42 i nama malo ostaje od prijepodnevnog programa Radio Sljemena.

Evo, nemamo ništa posebno pametno dodati jutru ni prije podnevu, nego vam zahvaliti što smo mogli dio dana podijeliti s vama i ovako se lijepo rastati u mediteranskom štihu. Karlo Harmicar do duše još 2 sata želi dijeliti s vama poslije podne. Dinko Komadina bio nam je glazbeni urednik još 4 minute, pripada mu glazbeni izbor, Mario Mihaljević uređuje vijesti, Nevenka Rodić Erdelja kao i svaki put donijela zanimljive edukativne priče, a ja sam Jelena Ucović. Svakako ostanite uz poslijepodnevnu ekipu Radio Sljemena.

0: Dobar dan, 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot zatražio je od Ministarstva financija odgovor o financijskim transakcijama povezanima s odlaganjem otpada u Gospiću. Tvrdi da fakture pokazuju kako je tvrtka Tipos Resurs povezana s Josipom Šincekom u samo 3 mjeseca primila od tvrtke Cezar gotovo 580 tisuća eura za odlaganje otpada. Troskot smatra da bi taj financijski trag mogao pomoći u rasvjetljavanju slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću.
2: Zašto ministar Ćorić je jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovaj bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću. Njegova obrana će danas biti, vrlo vjerojatno ako ćete ga priupitati, da on ne može odavati zbog, ne znam, GDPR-a i takve stvari te podatke. Međutim, ovdje se ne radi o odavanju poreznih tajni, ovdje se radi o odavanju, odnosno objavljivanju financijskog traga koji dovodi potencijalno do raspetljavanja cijele priče i svih aktera koji su sudjelovali, dakle, u ovom bioterorizmu i unutarnjoj agresiji nad hrvatskim građanima.
0: Policija je kod Velike Gorice uhitila muškarca koji je u tlo zatrpavao veću količinu otpada nakon zaprimljene dojave o sumnjivim aktivnostima. Policijska ophodnja izišla je na teren i u šumskom predjelu naselja Obrazina zatekla 29-godišnjeg muškarca koji zatrpava otpad. U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja kao i točne količine te sastav ilegalno odbačenog otpada. 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Jedan stariji muškarac na respiratoru je u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Matea Štibuhar.
5: U nastavku poslijepodneva u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Neće biti posve stabilno, pa je povremeno moguća kišom na širem području grada i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženije. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno može biti jak. Najviša temperatura oko 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti koje smo čuli. Uz pozdrave baki Miki koja nas sluša pod dnom Medvedgrada i uz zahvalu za to kaj nas sluša. Evo i podataka o vremenu. Kod nje je sigurno malo svježije. U gradu je 23, na Sljemenu 18 Celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 64% i tlak 1013 hektopaskala.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Na ovakve dane kad nam veliju da bude se vrijeme mijenjalo, prvo gledamo prognozu, povremeno je moguća kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, ponegdje vjetar umjeren jugozapadni, može negdje biti povremeno i jak i temperatura do 25, dakle uglavnom sunčana razdoblja, ali može biti pokoji pljuščić. U ovoj sad prognozi koju ja operiram, ne piše u kojem trenutku u danu, znači da nas možda može iznenaditi. Tako da aktivnosti na otvorenom ili se bude hrabar pa se ostane i čeka da kiša prestane, jer ljeto je, ne, i u Zagrebu, ili se odgađa, a to budemo vidjeli, budu li iz ovih nekih organizacija nam javili da nema programa, o tome vas budemo na vrijeme informirali. Do tad podsjećamo na festival Okolo, koji evo, pretvara Zagreb u malu galeriju na otvorenom. Umjetničke intervencije skrivene su na nekoliko lokacija po gradu, pa ih možete otkrivati uz put, bez ulaznica i bez čekanja u redu. Tako se danas može vidjeti jedno umjetničko djelo koje nastaje, ili bolje rečeno ponovno nastaje, kod ulaza u tunel Grič iz Tomičeve. U tijeku je restauracija murala Nepoznati hram Lava Paripovića. Autor će ondje danas od 18 do 20 sati raditi na muralu. Možete svratiti, pogledati proces, popričati s njim i provjeriti smeta li mu kiša ako će slučajno kiša pasti. Držimo fige da neće, da ga ne omete u kreativnom zanosu. Jučer smo razglasili da je Fiesta Latina na Strossmayerovom trgu. Od 6:30 danas možete besplatno naučiti nekoliko koraka ča-ča-ča plesa. Ako vam to baš nije opcija jer ste sramežljivi i nemate običaj plesati u javnosti, možete promatrati, škicati i možda se i ohrabrite, ako ne za danas, za neki drugi put. Uglavnom, tamo ima i gastro ponuda i dobra druženja, glazbeni trenuci koji će vas oplemeniti, pa odazovite se na Fiestu Latinu. Možda ste baš za to vježbali već na Green River festivalu, gdje oni imaju različite mogućnosti glazbene, ali i radionice koje kod vas razvijaju kreativnost. Naravno, tu je i druženje, rješavaju i tekuća pitanja. A večeras će održati književno glazbenu večer posvećenu, nažalost, nedavno preminuloj Vedrani Rudan. Ako evo možete, niste možda bili, a isplati se doći na Savu kod popularnog zelenog željezničkog Hendriksovog mosta, možda je baš prilika da to učinite danas. Ovo kad sam govorila o kiši, razmišljala sam o ljetnoj pozornici Tuškanac, koja je na otvorenome, pa evo tu može onda biti nedostatak bude li večer kišna. A oni danas zovu na film Cure s greškom od 8:30, pa ako vam se to čini kao dobra mogućnost za provesti večer i imate možda konkretniju informaciju o tome da neće biti kiše, a voljeli biste evo na kinoprojekciju, možda je Tuškanac i film u šumi za vas rješenje kako se začiniti ovaj utorak na njegovom kraju. Histrioni danas nisu na Opatovini, pa ne gledaju u zagrebačko nebo i bude li kišnih oblaka, kišonosaca ili ne bude. Na Francikovu tetu možete otići sutra tamo. A za kraj, evo, spomenut ćemo da se u Samoboru održava Young Masters festival i 15. Međunarodna ljetna škola mladih glazbenika. To je jedan od najdinamičnijih glazbeno-edukativnih festivala, tvrde organizatori u regiji, koji se nadovezuju na 15. Međunarodnu ljetnu školu. počinje stvar danas masterklasom violončela, ljetnom školom violine. Imaju ugledne predavače iz Ljubljane i iz Zagreba, dakle iz Hrvatske i Slovenije. A možda sutra možete doći na razgovor s umjetnicom Renatom Sabljak. Atri Kavane Livadić vas čeka od 20 sati. I to bi bilo to, uz pozdrave svima koji nas slušaju i u Samoboru. Sve zajedno vas zovemo da ostanete uz nas. Ide The Kelly Family, možda to već dugo niste čuli. Ovo će biti jednostavnije za otpjevati nego možda nešto drugo, jer u naslovu je Nana.

0: Ajoj, ajoj, uz Željka Krošlina i Ricarda Lukea, malo po malo, evo nas do 13.10.
1: Vijesti.
0: Fond za zaštitu okoliša poslije podne bi trebao objaviti rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. To je otpad na površini i čini oko 10% od ukupno 37 tisuća tona opasnog otpada na tom mjestu. Sanacijom bi tako bio obuhvaćen samo otpad odložen na površini, dok onaj zakopan u tlu zasad nije predmet postupka. Na Općinskom sudu u Karlovcu održana je rasprava u postupku protiv Ane Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, koja je javnosti poznata iz afere Nakaze. Prema optužnici, Dujić nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala opožareno područje da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu i zamalo udarila policajku koju je zatim i vrijeđala. Tijekom svjedočenja oštećena, policajka rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno, te da se njezino osjećaj straha kako postupak odmiče dodatno pojačava. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
2: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno, suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
0: Građani Zagreba mogu se prijaviti na novi javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje u sklopu projekta Urbani vrtovi. Poziv traje do 8. rujna, a opširnije o tome u našem su programu govorila je voditeljica Odjela za poljoprivredno zemljište Grada Zagreba Branka Mrakužić i korisnica vrtnih parcela na Savskoj Opatovini Ivanka Madunić.
3: Raspisan je za 85 vrtnih parcela na 9 lokacija, na 9 gradskih vrtova, odnosno u 5 gradskih četvrti.
4: Znači, aktivan sam korisnik i zadovoljna sam projektom, znači u svim mogućim, znači, smjerovima, nešto prelijepo, nešto pozitivno. Između svega bi posebno spomenula da to nije samo vrt, nije to doći samo ubrat biljku i nešto profitabilno. Tu su puno važnije stvari, puno vrijednije stvari od tog samo materijalnog. Tu ljudi jednostavno dolaze od svojih dnevnih vreva, od svojih obaveza. Tu se dolaze jednostavno opustiti, odmoriti psihički, fizički, tako da zbilja ja osobno zadovoljna.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Mateja Štibuhar.
6: U nastavku poslijepodneva u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Neće biti posve stabilno, pa je povremeno moguća kiša na širem području grada i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženije. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno može biti jak. Najviša temperatura oko 25 Celzijevih stupnjeva.

Mihaljević, ima dakle sunčanih razdoblja, a ima i oblačnih. 25 je stupnjeva u Maksimiru, 24 Celzijevca su na Griču, a 20 na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka je 60%, tlak 1012 hektopaskala.

13:37, super je da ste uz Radio Sljeme, pogotovo ako putujete, jer mi stalno gledamo jesu li na stranici Hrvatskog autokluba ažurirali podatke, javljaju o povećanoj gustoći prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera autoceste A1. Na dionici između čvora Posedarje i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba isto ima mnogo onih koji sudjeluju u prometu. Na A3 Bregana Lipovac zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Eto, tako da znate. Želite li to izbjeći ako uopće možete? Što se tiče funkcioniranja prometa u gradu, naravno da vas potičemo da koristite javni gradski prijevoz. On u ovom trenutku štima, po ljetnom redu vožnje se vozi. A od drugih komunalnih informacija na stranicama Zagrebačkog holdinga javljaju da je bez vode dio potrošača u Kosorovoj, tamo će se krpati vodovodna cijev do 15 sati, ako se ne bude moglo završiti prije. U blizini je autocisterna s oznakom voda za piće i puknula je cijev vodovodna u ulici Florijana Andrašica, pa tam se isto radi, dio potrošača nema vodu, a radilo se bude do završetka sanacije. Evo, tam nema rokova. Tam živi neko ko hoće vodu što prije, a ne da se radi danas, sutra, prek sutra. Šalim se, naravno da imaju oni procjenu zašto to treba biti danas, a ne samo do 15 sati. Ali i ovo kad je do 15 sati, vjerojatno oni izračunaju koliko će im trebati za određeni kvar. Uglavnom ne kužim se u te stručnije varijante ljudi koji krpaju cijevi, ali imaju uglavnom dosta posla u našem gradu iz vodoopskrbe i odvodnje. Radnici, 20 je do 2, u 2:10 imamo vijesti, uživajte u glazbi Đurđice Ivanković.

0: Dobar dan, 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot zatražio je od Ministarstva financija odgovor o financijskim transakcijama povezanima s odlaganjem otpada u Gospiću. Tvrdi da fakture pokazuju kako je tvrtka Tipos Resurs povezana s Josipom Šincekom u samo 3 mjeseca primila od tvrtke Cezar gotovo 580 tisuća eura za odlaganje otpada. Troskot smatra da bi taj financijski trag mogao pomoći u rasvjetljivanju slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću.
2: Zašto ministar Ćorić je jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovaj bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću. Njegova obrana će danas biti, vrlo vjerojatno ako ćete ga priupitati, da on ne može odavati zbog, ne znam, GDPR-a i takve stvari te podatke. Međutim, ovdje se ne radi o odavanju poreznih tajni, ovdje se radi o odavanju, odnosno objavljivanju financijskog traga koji dovodi potencijalno do raspetljavanja cijele priče svih aktera koji su sudjelovali, dakle, u ovom bioterorizmu i unutarnjoj agresiji nad hrvatskim građanima.
0: Policija je kod Velike Gorice uhitila muškarca koji je u tlo zatrpavao veću količinu otpada. Nakon zaprimljene dojave o sumnjivim aktivnostima, policijska ophodnja izašla je na teren i u šumskom predjelu naselja Obrezina zatekla 29-godišnjeg muškarca koji zatrpava otpad. U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja, kao i točne količine te sastav ilegalno odbačenog otpada. Hrvatska se, kao i ostatak Europe, suočava s valom ekstremnih vrućina, porastom ljetnih temperatura, duljim toplinskim valovima i značajnim padom oborina. U takvim uvjetima, upozorava inženjer šumarstva i arborist Fran Poštenjak, ulaganje u stabla ulaganje je u klimatsku otpornost Hrvatske. Važan je izbor autohtonih vrsti, pametno planiranje sadnje, ali i pravilno orezivanje.
3: Svako orezivanje je u principu šteta koja se radi stablu. Orezivanje se treba svesti na minimum i trebaju biti ciljana i treba se jako dobro znati zašto se orezuje, a samim time zapravo opet se vraćamo na planiranje. Ako imate stablo koja je adekvatnih dimenzija, naprosto ga posadite, pravite dobru arhitekturu krošnje i ne morate ga previše dirati. U ovim kritičnim situacijama vidi se koliko nedostaje stablo ljudima koji ga zapravo žele. Ono što je problem često na terenu, zbog nekakvih plodova ili listova ili bilo čega, ljudi koji žive ispod stabla najčešće žele da se reducira krošnja ili nešto, ali moramo zapravo shvatiti da se radi o jednom korisnom elementu gdje bi trebali malo ugodnost svog življenja na neki način staviti u sekundarni plan s obzirom na sve koristi koje dobivamo od tog stabla.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
5: U nastavku poslijepodneva u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Neće biti posve stabilno, pa je povremeno moguća kiša na širem području grada i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženije. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno može biti jak. Najviša temperatura oko 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Vijest je uredio kolega Mario Mihaljević. Sada je 14 sati i 14 minuta, a izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 27 Celzijevih stupnjeva, dok je na Griču 26 Celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 55%, dok je tlak zraka 1012 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite ljetni odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
0: Radio Sljeme. Volja glazba

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Evo, ako još nemate plan kuda otići nakon posla, donosimo vam nekoliko ideja. Ovog puta imamo puno toga na rasporedu, a što je najbolje, za neke od njih novčanik vam može ostati u džepu, pa možemo krenuti od centra. Ondje je festival Okolo koji dalje pretvara Zagreb u pravu malu galeriju na otvorenome. Znači, razne umjetničke intervencije skrivene su na čak nekoliko lokacija po gradu, pa ih možete otkrivati usput bez ulaznica i bez čekanja u redu. A danas imate priliku vidjeti i kako jedno umjetničko djelo nastaje, ili bolje rečeno, ponovno nastaje. Kod ulaza u tunel Grič iz Tomičeve u tijeku je restauracija murala, ispričavam se, biće. Riječ je o muralu Nepoznati hram Lava Paripovića, koji će raditi na njemu od 18 do 20 sati, pa možete svratiti, pogledati proces i čak i popričati s njim. Kome je potrebno malo više ritma nego umjetnosti, može produžiti do Strossmayerova trga. Tamo je počela Fiesta Latina, pa od 6:30 možete besplatno naučiti i nekoliko koraka ča-ča-ča plesa. A ako vam ples baš i nije jača strana, nema veze, niko ne kaže da morate stati u prvi red. Nije sve u centru, pa se možemo spustiti i do Save. Ako ste već cijeli dan između asfalta, tramvaja, klimatiziranih prostorija, možda upravo savski nasip sasvim dobra ideja za završetak dana. Jer kod Hendrixovog mosta traje Green River Fest, već dobro poznata ljetna kombinacija glazbe, radionica, druženja i još mnogo čega. A ako ćete se vratiti ondje od 20 sati, 20 minuta, budite spremni na književno glazbenu večer posvećeno nedavno preminuloj Vedrani Rudan, gdje će se podsjetiti na njezine radove. Oni koji imaju klince, koji još nisu potrošili svu energiju tijekom školskih praznika, zagrebačke knjižnice su se pobrinule za to i nude nekoliko programa. Primjerice, u knjižnici Tina Ujevića sutra u 10 sati održava se radionica igre Go, na koju su pozvani svi školarci, a i ostali koje zanima ova stara igra. A isto tako u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića sutra je pak na redu besplatna STEM radionica za djecu, namijenjenu od 4 do 9 godina. Izrađivat će kućice za ptice, a potrebna je prethodna prijava. Dakle, malo umjetnosti, malo plesa, malo Save, a pronašli smo nešto i za najmlađe. I najbolje od svega, za dobar dio toga ne morate potrošiti niti jedan jedini euro. Treba samo odlučiti kamo ćete, jer dobra zabava nakon posla bi vam mogla otvoriti i apetit, no imamo rješenje i za taj problem. U Ružmarin parku u Folnegovićevoj nemojte zaboraviti na Palačinka Fest. Više od 50 kombinacija na 7 kućica. Mislim, šta dalje reći, od klasičnih i američkih palačinki do palačinko torti i slanih venezuelanskih kačpa. Dakle, jedini ozbiljan problem mogao bi biti odlučiti šta naručiti ovdje. Nešto se događa i na Ribnjaku. Scena Ribnjak i ovog ljeta vam donosi program na otvorenom, pa vrijedi zaviriti u njihov raspored ako već tražite nekakvu kulturnu večer u malo opuštenijem izdanju. Tko ne bi htio iskusiti doživljaj kina pod krošnjama? Tako da, filmoljupci, podsjećamo vas na program Film u šumi na ljetnoj pozornici Tuškanac za one koji do sad nisu bili. A ako vam se ne sjedi baš u zatvorenoj kinodvorani, dekica, ljetna večer i film među tuškanačkim zelenilom zvuče kao pa sasvim dobra alternativa. Scena Ribnjak pokreće novi filmski program koji su svoju dvoranu pretvorili u svojevrsni dnevni boravak i kućno kino. A program donosi popriličan izbor domaćih filmova koji istražuju teme privatnog prostora, kuće, sjećanja i svakodnevice. Ali to nije sve, jer nakon svake projekcije slijedi razgovor s autorima i filmskim stručnjacima, i to iz različitih autorskih i kritičkih perspektiva. Pola devet je na rasporedu film Cure s greškom, snimljen ove godine. Dakle, večeras možete birati umjetnost po centru, latino ritmovi na štrosu, Savu, palačinke, ribnjak ili film Među krošnjama. Zagreb nam danas baš i ne daje dobar izgovor za ostanak od kuće. A to bi bilo sve za sada. Sljedeće, puštamo vam Stinga i Mad About You.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Sjene. HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi. Oglasi.

0: dobar dan. 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Fond za zaštitu okoliša danas bi trebao objaviti rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. To je otpad na površini i čini oko 10% od ukupno 37.000 tona opasnog otpada na tom mjestu. Sanacijom bi tako bio obuhvaćen samo otpad odložen na površini, dok onaj zakopan u tlu za sad nije predmet postupka. Na Općinskom sudu u Karlovcu održana je rasprava u postupku protiv Ane Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića, koja je javnosti poznata iz afere Nakaze. Prema optužnici, Dujić nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala opožareno područje da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu i zamalo udarila policajku, koju je zatim i vrijeđala. Tijekom svjedočenja, oštećena policajka rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno, te da se njezin osjećaj straha, kako postupak odmiče, dodatno pojačava. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
2: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno, suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
0: Građani Zagreba mogu se prijaviti na novi javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje u sklopu projekta Urbani vrtovi. Poziv traje do 8. rujna, a opširnije o tome u našem su programu govorile voditeljica Odjela za poljoprivredno zemljište Grada Zagreba Branka Mrakužić i korisnica vrtnih parcela na Savskoj Opatovini Ivanka Madunić.
3: Raspisan je za 85 vrtnih parcela na 9 lokacija, na 9 gradskih vrtova, odnosno u 5 gradskih četvrti.
4: Znači, aktivan sam korisnik i zadovoljna sam projektom. Znači, u svim mogućim smjerovima nešto prelijepo, nešto pozitivno. Između svega bi posebno spomenula da to nije samo vrt. Nije to doći samo ubrat biljku i nešto profitabilno. Tu su puno važnije stvari, puno vrijednije stvari od tog samo materijalnog. Tu ljudi jednostavno dolaze od svojih dnevnih vreva, od svojih obaveza. Tu se dolaze jednostavno opustit, odmorit psihički, fizički, tako da zbilja ja osobno zadovoljna.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Mateja Štibuhar.
6: U nastavku poslijepodneva u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Neće biti posve stabilno, pa je povremeno moguća kiša na širem području grada i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno može biti jak. Najviša temperatura oko 25 Celzijevi stupnjeva.
0: Vijest je uredio Mario Mihaljević. A sada više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru iznosi 26 Celzijevih stupnjeva, dok je na Griču 27 Celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 61%, a tlak zraka je na 1012 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen.
2: Welcome.
3: Bienvenuti.
4: Bienvenidos.
5: Jokoso.
6: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: zaljevskih zemalja jedan puta. I onda su mi rekli, u Esplanadi su bili smješani, ne? I kao, kak mu mi sad strga došli do Esplanade? Ja velim, dečki, sam peške ravno, ne? A bili su i u svojim odorama i sve, i on kao, ja rekao, peške po Zrinjevcu, ajde. I oni su otišli, došli u hotel, nazvali su mi i rekli, pa niko nas nije ni čudno pogledali. Ovo, rekao, zakaj bi vas čudno pogledali? Jeste neke krivo radili? Niste. Jeste normalno hodali? Jeste. Niste nikog zadirkivali, nikom niste radili problem. Zakaj bi vam neko u Zagrebu neke loše napravili? Ne?
1: Da, to je taj aspekt koji mi živimo, a zapravo ga nismo svjesni.
0: Ne cijenimo.
1: Jer nam je to normalno.
0: Da, nama je to normalno, ali u okviru svega što se danas događa i tako dalje.
1: To je velika blagodat.
0: Ma, ako smijem reći. Znači, Hrvatska je nano mikro, ne znam ja kak bi rekao, pogreška svijeta. Ne? Tak je, ajmo reći, mikro pogreška Europe. Kad pogledaš na karti, to je to. Ne? Onda je Zagreb. I sad, to je taj neki nešto kaj bi mi svi zapravo trebali cijeniti i na tome graditi naš boljitak. Ne samo Zagrebčanica, nego cijele Hrvatske.
2: Do Tepenec.
1: Hamed, ko su za vas dotepenci?
0: Ha, gledajte ovako, kad se spominju dotepenci, ne, ajmo ovako, Zagrebom 80-ih su najviše, ajmo reći, upravljali, to su bili Dalmatinci, 90-ih godina su bili malo Albanci, jako se tu, pa onda, pardon, 70-ih do 80-ih, 80-ih do 90-ih, onda 90-ih dolazi neka ekipa koja je morala doći, nije to sad se dogodilo slučajno. Nažalost, bio je rat i onda su, mnogo njih je došlo, Zagreb je podnio veliku žrtvu tijekom rata u smislu zbrinjavanja od izbjeglica, od ljudi, međutim, nisu dotepenci ljudi koji su došli zbog rata kao izbjeglica u Zagreb. Oni poštuju Zagreb najviše. Po meni oni koji održavaju neke, a ja ću ih nazvati takve strukture kakve jesu, gdje su jako umreženi, jako upleteni, to su po meni pravi dotepenci, jer njima je interes, osobni ispred interesa građana. Na svim razinama, bilo to privatni, bilo to strukture grada i tako dalje. Danas mi mislimo da je sve drugačije, da je sve bolje. Ma to je sve isti obrazac. Pravi obrazac će se dogoditi, nekad bude sel Purger iz četvrte generacije, kak sam ja rekel, da bude bil gradonačelnik grada, nego kad bude sio neko ko će shvatiti da ne u gradu samo, u svakom segmentu društva mora vladati meritokracija. Moramo birati bolje od sebe. Moramo davati primjere. Primjerom svojim moramo pokazivati kako se radi, voli i grad i društvo.
1: Znači meritokracija u fokus, ali mi bomo svejedno zasvirali Rođen u Zagrebu.
0: Da,
1: jer ste tako poželjeli.
0: Je, zato što ja izuzetno cijenim, to su te godine. ITD Band je bio jedan užasno interesantna grupa. Ja inače Rusa jako cijenim kao tekstopisca. Na kraju krajeva stvarno je napisao neke prekrasne pjesme, a Rođen u Zagrebu mi je.
1: Zato kad je naš današnji gost Hamed Bangoura tak poželjel.

0: pri Purgerici.
1: Slušate Purgeraj Radio Sljemena, Hamed Bangoura je danas s nama. Čovjek za kojeg je samo dovoljno reći Hamed i svi onda znaju. Nema puno Hameda u Zagrebu.
2: Pa dobro, nema puno Hameda u Zagrebu, iako sad se ja osjećam, neki dan smo se smijali, ja sam za Burazom razgovarao, rekao Buraz, kad smo mi bili mlađi, onda nije bilo puno, ajmo reći, ovakvih tamnoputih osoba koje te, danas ih ima puno više,
1: E da, onda ste bili i retka vrsta. A sad pa tamnih ljudi ima koliko hoćete.
2: Od 67. do tamo nekih 70. koliko ja znam, u gradu je bio Eli Car i moja malenkost. A baš se ne sjećam, osim ovi kad su dolazili neki studenti, ali to su kapali, i oni bi brzo otišli. U nekom kontinuitetu ja mislim da sam ja možda čak i najduže u ovom gradu. Da, sad ima puno stranih radnika, stranih ljudi koji dođu ovdje. Apsolutno ja nemam nikakav problem s tim, ali imam jedan drugi problem. Znači, po meni je to bilo jako loše sve skupa odrađeno, jer je, nama se uvijek sve neke dogodi, onda mi po putu rješavamo stvari. Ja bi možda bio prozvan, sad budem ružno zvučal, ja bi bil prozvan rasistom da se mene pitalo kako se to trebalo napraviti. Znači, ti ljudi koji dolaze ovdje, oni dolaze raditi da bi prehranili svoje obitelji. I nemamo se zavaravati, na svijetu postoje zemlje u kojima ljudi žive sa dolarom i manje od dolara dnevno. Kad su ti ljudi došli, oni su došli ovdje zato što su ih njihovih roditelji, žene, obitelji, poslali zaista trbuhom za kruhom. E sad problem, kad dođete, morate dati nešto. Znači, ono što morate dati želju da naučite jezik, a to vam mora neko odmah omogućiti, u startu. Znači, prije nego što si došao, si treba ovdje. Trebali si to napraviti. Moraš pokazati da zaista poštuješ, voliš ovaj grad. Ja ću ti dati maksimalnu sigurnost. Nikakvi napadi na strane radnike, to su takve vrlo primitivne stvari gdje ja, kad me god pitaju da li postoji rasizam u Hrvatskoj, ja kažem ne, o čem vi pričate, uopće ne želim na takav način razgovarati. Ali, da bi dobili, vratimo se na priču mog dede i poštovanja, i kad sam ja poželio otići prvi put u centar grada, sam, ne kao mali lepi crnček, tak su me gore na šalatici, tete, onda mi je objašnjeno kako to mora napraviti. Dakle, vi morate napraviti neki protokol prema kome, kad neko dođe u Zagreb, hoće ovdje raditi ili u Hrvatsku, kako se ti moraš ponašati, što moraš dati, da bi počeo dobivati lagano svoja prava. Jer da ga vratite natrag zbog problema koji je ovdje uzrokovao, on da dođe tamo, njemu najveća sramota je što ne može objasniti svojoj familiji, svom ocu, zašto je on odavde otišao. I to je jedan ključ. Znači, ljudi se čudali u Emiratima. Ja sam izgubio novčanik s putovnicom, $2000 itd. svašta nešto. I došao sam u hotel sav izbezumljen. Nemaš putovnicu, nemaš ništa. Gospođa bi rekla, nemojte se uzbuđivati. Zakaj? Meni sad budu donijeli. Ko će donijeti? Ko bo znalo? I veli, kaj ste imali unutra ili karticu od hotela ili osobne, pa rekao, imao sam sve. Veli, i stvarno dolazi zadihani dečko iz Indije i kaže, daje mi to. I ja kažem da vam ga počatim. Ne. I ja pitam poslije ženu, zašto je to tako? Veli, zato što nakon tog ekscesa, da je on nešto ukrao, to bi se saznalo prije ili kasnije, kaže kod nas, on ni 7 njegovih generacija poslije ne bi mogli doći ovdje. I sad neko kaže, to je okrutno. Pa nije okrutno. Ako si došao ovdje i želiš živjeti ovdje, ja ti moram to i omogućiti, pa ti ćeš se možda zaljubiti, pa ja sam se zaljubio ovdje i živim neki normalan život. I ljudi su me prihvatili. Nisu oni mene prihvatili zato kad sam ja najljepši i najdraži na svijetu, nego vjerovatno sam dao neko poštovanje i tražim svoje poštovanje.
1: Rekli ste da vas je deda zbiljam svašta naučil.
2: Je, on je bio...
1: Ali vas je deda naučil kaj su to kušleci?
0: Kušlec.
2: Der Kuss ili njemački, znači, pa to bi trebalo biti neki mali poljupček, poljubac, ako se ne varam, ne?
1: Ili deda koristil tu reč?
2: Je, iako on je inače bio Sanđaklija, to je najbolja fora od svega.
1: Ali živjel u Zagrebu, ne?
2: Živjel u Zagrebu i on je stvarno bio jedna od temeljnih figura u mom životu. Zato kad sam tako mali došao njemu i baki, i tako sam to i gledao.
1: Ili vi kad čujete danas još reč kušlec?
2: Pa da budem iskren, ne ovdje, ne u gradu među mladim. Čujem to kod starijih gospođa. Recimo, znam dosta često kad se nađem negdje u nekom kafiću, lokalnom svom i tak dalje, onda dojdeju ove gospođe umirovljenice na svoju kavicu, ne, onda ja njima kažem, evo izvolite to, onda one kažu, mladi gospod, mi vam tak da rado dali kušlica. Ali to je isto tako jedna od, ajmo reći, 3 ili 4 te dame. Pa mislim, kad se ja sjetim svog djetinjstva, nije ono, ljubim ruke, milostiva je bila, sad ljudi se govori, skidam šešir.
1: Da, znači to ste vi sve doživjeli.
2: To sam doživio, to sam sve doživjeli i na kraju krajeva takva je bila i Šalata, takav je bil grad, kad se spustilo u centar grada, većina je bilo takvih, nije to bilo baš drugačije.
1: Kaj se vama čini naša zagrebačka kajkavština? Ima li ona perspektivu ili bu zamrla?
0: Kaj naj?
2: Pa ja mislim da ne bude zamrla skroz, ali ja bi radio na edukaciji oko to. Mislim, sad ovako to vam čudno zvuči, ali ja, mi previše u školama učimo klinca da biflaju, ne, ono, da uče na pamet, da moraju baš samo da to polože, onda to zaboravi. Kroz neke primjere, neki sat tog purgeraja u školama, pa i tako i na kraju čekavštine i dole u Dalmaciji svoje
1: djelje. Znači, neka zavičajna nastava bi trebala biti.
2: Trebala bi biti. Ja mislim da te stvari izvorne trebaju biti, treba ih naučiti. Evo, nauči ih 20 riječi, pa već si puno napravio, ne? Već si puno napravio. Naravno, hrvatski jezik kao hrvatski jezik iznad svega, ali te neke lokalne stvari moramo čuvati. Tradiciju moramo čuvati. Koliko god mi sad, ali šta je naš problem i sa tradicijom? I to je zaprljano. Zašto je zaprljano? Zaprljano je zato što kad i narod sam napravi svoje, pa radi neke, ajmo reći, ono, narodne ove običaje, ne, održava. E, onda se tu uvijek mora naslikat neko ko se ne bi trebalo naslikat, ne. Onda je to samo skupljanje nekih sitnih poena, a nikako iskreno da bi ti baš naučilo tom običaju neke i da bi to znal onda prenijeti. To je diplomacija, to bi trebalo raditi odavde, van. Tam bi trebalo neko reći o onoj Njemici, gospođi von der Leyen, a mogu ja dati jedan kušlec? Onda ona pita, kaj, vas? Ja, da.
1: Znate kaj me zanima? Evo ga, sad taj naš kaj o kojem se mi spominjemo, jel da?
2: Da.
1: U velikom krugu ljudi se krećete i kretali ste se i kretali se bute. Jel se imate s kim ovako pospominjati po zagrebačkoj, kako se sad s menom razgovarate?
2: Ma ima dečke koji su. Evo, ovako, meni vam je, mi smo jako dobri od malena, jer su njegova mama je radila u firmi gdje je moj deda bio šef. Pa smo mi tam počeli još od onih prvih Djede Mrazova nadalje, dakle Davor Dretar Drele. I mi smo onda išli zajedno u školu srednju, pa smo se onoga tak družili.
1: Znaš, s Dreleom mažete? Zagrebački, kajkavski.
2: Tako, onda tu su, ta jedna moja generacija koja je živjela u kulturi svoje dane je ostala na kupu. Kad se nađemo, onda je to, postoji, mi smo kartali belu, svašta smo izvodili pod satovima, zezali se i svi tu nekak, pogotovo kad Rele dođe, svi se prešlihtamo i odmah svi počnemo...
1: Na kaj. E sad me zanima, kakva riječ, kakav stih, kakva pjesma, bilo kaj možete nam na kajkavskom izvojiti, a da je vama osobito fora?
2: A meni, mislim, meni su od Vice Vukova, ja imam jednu dogodovštinu sa Vice Vukovom, jednu koja je ono, od 1988. traje. Meni su suze za Zagorske brege jedna od najljepših uopće pjesama ikad napravljenih, a posebno mi je ova, zato što ta cijela atmosfera jutarnjeg odlaska, majke koja, no, meni, ja sam ju sebi u svojoj glavi nekada davno nekako vozio na Afriku. Jer mene moja majka, ja nisam uzao sam pinkat svoje pa sam išao nekam, ne, nego je mene mama poslala i otišao sam u nekakav svet i sigurno je ona pustila neku suzu. Ali ona je bila u Africi kad me vraćala ovdje, bez obzira kad je znala da me vraća tu.
1: Dobro, vi ste si uglavnom sve to skupa preslikali.
2: Tako sam si preslikali, tako mi je ta pjesma ostala. Stalno mi je ono, i zato mi je nekak...
0: Se razme.
1: Kak bi voljeli da izgleda Zagreb u budućnosti?
2: Ja bi, znači, ima puno stvari koje bi volio da ostanu iz ovog sada. Znači, prije svega bi volio da to ostane ovako siguran grad. To je nevjerojatno bogatstvo, ne? Volio bi da Zagreb zaista počne živjeti i da postane Beli Zagreb grad, ali u pravom smislu te riječi, to ono što smo rekli na početku, da bi svaki građanin tu ne trebao dati svoj, krenut od sebe, prvo od svoje male zajednice pa nadalje. Ne? Želio bi da se svi parkovi i sve što je lijepo u gradu, da se zadrže. Ne? Znači, zašto sam se ja, možda se gradska vlast naljutila na mene, ali ja sam se naljutio kad sam vidio kako je devastiran Glogovac u međuvremenu sa gradnjom unutar Glogovca i tako dalje. Tako da mi je to, a tam sam odrastao, znači gledal lepi park Glogovac, sad ga ne mre vidjeti ili neka zgradurina nastala, nebitno. Htio bi dakle da se više pazi na te stvari. Zagreb ima, prekrasan je to da ima i stari i novi grad, generalno što se više on širi i tako dalje, to mi je lijepo, ali isto bi tamo trebalo malo pripaziti da baš to nije baš sve zbetonizirano i da baš ne pogazi se mupu, ne znam više kako se sve to zove. Dakle, ono uvijek je neka izmjena i dopuna što ne bi trebalo. Ako smo se dogovorili da bu tak, onda bu tak, ne. Volio bi da shvatimo da recimo u centru grada, to mi je jedino možda gdje se ne mogu s konzervatorima se baš ne bi mogao dogovoriti. Dakle, ima jako puno zgrada koje su zapravo opasne po ljude. Ne, opasne su uopće u budućnosti. Znači, negdje vani u svijetu nisu sve zgrade baš ono, one jesu, izgledaju isto kao kak su bile nekada, ali su zapravo potpuno promijenjene. Ne? Jer to je taj dio di možda ne razumijemo da zub vremena je zub vremena i da te neke stvari treba mijenjati, da ih treba prilagođavati. Možda smo se na Horvati, ja sam se na Horvatinčića milion puta naljutila, ali kaj, nije on napravio niš drugo nego kaj isto u Beču, kaj u Parizu imate, kaj imate na raznim dijelovima gdje kad je nešto propalo i nešto se ne to treba obnoviti.
1: Hamede, hvala vam kaj ste nam došli u Purgeraj. Želimo vam da budete i dalje sretni u Zagrebu.
2: Ja se zahvaljujem vama, želim purgerima i purgericama, ali prije svega svima koji se tako osjećaju i koji ovaj grad tako osjećaju. Želim prije svega zdravlje, sreću, ljubav, a ovo sve ostalo bu...
1: Došlo.
2: Već došlo.
1: Rekli ste da zagrebačkim ulicama s Jadrankom Črnkom idemo za kraj skupa.
2: Da, to je pjesma koja je obilježila svakoga, koja je imala osjećaj pravo Zagrebu, pa tako i mene. Ne?
1: Hamed Bangoura, serbus.
2: Servus, dragi Zagreb moj. Spet sam tu, ipak sam tvoj.
3: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živjeli.

zvezde i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: I danas prozivke zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću.
3: Kako se pravilnim planiranjem sadnje stabala mogu ohladiti gradovi?
2: Grad raspisao javni poziv za davanje vrtnih parcela na korištenje građanima.
3: Počelo suđenje Ani Dujić zbog prijetnji policajki tijekom požara u šibenskom zaleđu.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Ana Lacković-Varga, urednik Zagrebačkog dnevnika i Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Dok se čeka da Fond za zaštitu okoliša objavi rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, saborski zastupnik Zvonimir Troskot zatražio od Ministarstva financija odgovor o financijskim transakcijama povezanim s odlaganjem otpada u Gospiću. Tvrdi da fakture pokazuju kako je tvrtka povezana s Josipom Šincekom u samo 3 mjeseca primila od tvrtke Cezar gotovo 580 tisuća eura za odlaganje otpada. Troskot smatra da bi taj financijski trag mogao pomoći u rasvjetljavanju slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću.
4: Zašto ministar Ćorić je jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovaj bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću. Njegova obrana će danas biti, vrlo vjerojatno ako ćete ga priupitati, da on ne može odavati zbog, ne znam, GDPR-a i takve stvari te podatke. Međutim, ovdje se ne radi o odavanju poreznih tajni, ovdje se radi o odavanju, odnosno objavljivanju financijskog traga koji dovodi potencijalno do raspetljavanja cijele priče i svih aktera koji su sudjelovali, dakle, u ovom bioterorizmu i unutarnjoj agresiji nad hrvatskim građanima.
3: Iz Ministarstva financija odgovoreno je priopćenjem.
5: Vezano za veći broj medijskih upita koji se odnose na postupanje Ministarstva financija, Porezne uprave pri utvrđivanju financijskih transakcija obveznika uključenih u nezakonito odlaganje otpada, ističemo da je Porezna uprava kao samostalni sektor za financijske istrage od samog početka uključena u izvide na osnovi zahtjeva DORH-a i USKOK-a vezano za veći broj fizičkih osoba i s njima povezanih pravnih osoba, što se navodi u priopćenju USKOK-a od 14. veljače ove godine. Kako je USKOK pokrenuo istragu protiv 10 okrivljenika i 4 pravne osobe zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva, Porezna uprava ne može iznositi informacije osim onih koje je USKOK već objavio.
2: Policija je jučer kod Velike Gorice uhitila muškarca koji je zatrpavao veću količinu otpada. Nakon zaprimljene dojave, policija je izišla na teren i u šumskom predjelu naselja Obrezina zatekla 29-godišnjaka koji zatrpava otpad. Muškarac je uhićen i prevezen u službene prostorije. Provodi se kriminalistička istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja, kao i točna količina i sastav nezakonito odbačenog otpada.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Hrvatska se kao i ostatak Europe suočava s valom ekstremnih vrućina, porastom ljetnih temperatura, duljim toplinskim valovima i značajnim padom oborina. Kako se pravilnim planiranjem sadnje stabala mogu ohladiti gradovi? Prilog pripremila Nevena Saraga.
6: Ako ostanemo bez urbanih stabala, hrvatski gradovi postaće betonirane pečnice, ističe prvi hrvatski doktor za drveće, inženjer šumarstva i arborist Fran Poštenjak, koji u našem programu dodaje da je u takvim uvjetima ulaganje u stabla zapravo ulaganje u klimatsku otpornost Hrvatske.
7: Treba svakako pažnju posvetiti i očuvanju stabala kvalitetnom njegom. Treba ići za time da se napravi jedan robustan sustav koji je u mogućnosti i pružiti puno koristi, zapravo uz nekako minimalna ulaganja i intervencije.
6: Važan je izbor autohtonih vrsta, pametno planiranje sadnje, ali i pravilno orezivanje.
7: Orezivanje se trebaju svesti na minimum i trebaju biti ciljana i treba se jako dobro znati zašto se orezuje. Opet se vraćamo na planiranje, ako imate stablo koje je adekvatnih dimenzija, naprosto ga posadite, pravite dobru arhitekturu krošnje i ne morate ga previše dirati.
6: Stablo s dubokim i širokim korijenjem i pravilno orezanom krošnjom znatno je otpornije kod ljetnih oluja, a na sušu, ali i prekomjerno zalijevanje, posebno su osjetljiva mlada stabla.
7: Potrebno je, pogotovo u prvoj godini nakon sadnje, imati recimo česta zalijevanja, ali treba se pritom jako dobro paziti ako vrste nisu prilagođene na zasićenost tla vodom, da i to može biti jedan okidač stresa pa čak i sušenja stabala.
6: Svako izgubljeno odraslo stablo znači gubitak besplatnog hlađenja ulica. Zato, poručuje Poštenjak, ulaganje u pravilnu sadnju i natapanje nije luksus, nego ključna investicija u sigurnost i održivost naših gradova u godinama koje dolaze.
2: Urbani vrtovi postaju sve popularniji. Svake godine u Zagrebu se širi obradivo zemljište kroz projekt gradskih vrtova koji se građanima dodjeljuju na korištenje besplatno. Sada je raspisan novi javni poziv za 85 parcela, a prijave traju do 8. rujna. Opširnije Nikolina Devčić.
8: Tko se vidi s motikom u ruci, okružen zelenilom i vlastitim uzgojenim plodovima, a nema zemlju, može je dobiti kroz javni poziv o korištenju gradskih parcela. Takvo iskustvo posljednjih 12 godina ima Ivanka Madunić, koja uspješno uzgaja rajčicu, mahune, krastavce, tikvice i mnogo drugo povrće.
9: Neprocjenjivo sve što zasadite. Ljekovito bilje, začinsko bilje sadim. Na plac ne idemo. Moja obitelj iz tog jednog vrta, oni isto tako koriste, dolaze. Znači skupa sa mnom, pomažu i dijelimo. Imamo za svoje kućanstvo, zadovoljni smo sa plodovima koliko nam je dano za tu godinu. Uglavnom mora biti sve na bio, radimo svoja gnojiva, tekuća gnojiva, spomenula bi koprivu, gaves, preslicu.
8: No nije važna samo hrana, kaže gospođa Madunić.
9: Tu ljudi jednostavno dolaze od svojih dnevnih vreva, od svojih obaveza. Tu se dolaze jednostavno opustiti, odmoriti psihički, fizički. Teretanu više ne idemo. Toliko je na vrtu dobro da mi to jednostavno nije potrebno.
8: Projekt Gradski vrtovi pokrenut je 2013. godine, a danas obuhvaća 16 lokacija, više od 2250 vrtnih parcela i oko 25 hektara obradivog zemljišta. Voditeljica Odjela za poljoprivredno zemljište Branka Mrakužić ističe da je interes vrlo velik.
10: Mi smo prezadovoljni, moram priznati, u početku kada smo krenuli s projektom, bilo nas je malo strah, bili smo skeptični da li će biti zainteresiranih građana za takvu ideju, ali da, građani su zainteresirani, osim lista čekanja, znači na vrtovima gdje je već prošao javni poziv, postoji i lista zainteresiranih građana koja je, vjerujte, jako dugačka.
8: A koji uvjeti moraju biti ispunjeni za aktualni javni poziv koji je raspisan za 85 parcela?
10: Zahtjev mogu podnijeti svi građani koji imaju prebivalište na području grada Zagreba i koji nemaju u vlasništvu ili posjedništvu obradivo zemljište na području grada Zagreba.
8: Prijave su otvorene do 8. rujna. Oni koji prođu sklapaju ugovor na 2 godine. Vrt im ostaje i nadalje ako zadovolje kriteriji dobrog gospodara.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića, koju optužnica tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Ana Dujić, poznata iz afere Nakaze, nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje zahvaćeno požarom da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila policajku. Pritom ju je vrijeđala i prijetila. Dujić je optužbe odbacila. Mari Nerak.
11: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije 2 godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
12: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje. Sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
11: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Raspravlja se nastavlja 28. idućeg mjeseca, kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemjelović.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: I danas prozivke zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću.
2: Kako se pravilnim planiranjem sadnje stabala mogu hladiti gradovi.
3: Grad raspisao javni poziv za davanje vrtnih parcela na korištenje građanima.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U našem se gradu održava godišnja konferencija veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika, na kojoj se razgovara o postignućima i ciljevima hrvatske vanjske politike. I ove godine to diplomatsko okupljanje prigoda za podsjećanje da se na rotaciju hrvatskih veleposlanika čeka već 6 godina, te da naša zemlja nema veleposlanika u 4 državama i 2 međunarodnim organizacijama. Ivanka Zorić.
13: Godišnja konferencija diplomata služi za analizu rada i definiranje strateških ciljeva hrvatske vanjske politike za iduće razdoblje. Na konferenciji sudjeluju svi hrvatski veleposlanici, generalni konzuli te vojni izaslanici raspoređeni diljem svijeta, koje je sinoć primio predsjednik Milanović, a danas uvodno pozdravili predsjednik Hrvatskog sabora i europska povjerenica za proširenje. Gordan Jandroković je o trenutačnim međunarodnim odnosima rekao:
14: ono što je evidentno da nestaje poredak koji je utemeljen na međunarodnom pravu, na sigurnim pravilima, on se mijenja i čini se da u mnogome ovaj svijet postaje jedno igralište na kojem veliki i snažni diktiraju pravila igre, a oni manji tome se prilagođavaju.
13: Na konferenciju redovito dolaze i izaslanici europskih institucija, pa je ove godine diplomate uvodno pozdravila europska povjerenica za proširenje Marta Kos.
15: Najvažnija događanja u Europskoj uniji trenutačno su procesi koji vode prema poboljšanju kompetitivnosti i proširenju Unije. Ne približimo li zemlje kandidatkinje Europskoj uniji, drugi će ih iskoristiti ili zloupotrijebiti protiv nas. Proširenjem bismo učinili veliki pomak prema snažnoj Europi, a u tom povijesnom zadatku Hrvatska ima središnju ulogu.
13: Radni dio konferencije održava se iza zatvorenih vrata zbog osjetljivosti diplomatskih tema o kojima se raspravlja. Među tim temama je i rotacija veleposlanika na koju se čeka 6 godina. O tome je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman rekao.
16: Prošle godine Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poslalo svim diplomatima mogućnost iskaza interesa, da smo imali prijedlog, predsjednik vlade se složio, tada smo i održali razgovore s predstavnicima predsjednika republike. Oni su u principu pozdravili tu listu, ali naravno i predsjednik je imao i svojih prijedloga, kandidata, neki nisu bili iz službe vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
13: Mnogi hrvatski veleposlanici obnašaju dužnost iako su im mandati istekli, a Hrvatska trenutačno nema veleposlanike u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Svetoj Stolici i Litvi, te NATO-u i Ujedinjenim narodima.
3: Hrvatska gospodarska komora za 29. rujna priprema zanimljivu konferenciju nazvanu Kroativa Outside the Box. Riječ je o inicijativi razvoja međunarodne dimenzije hrvatskog gospodarstva s posebnim naglaskom na kreativne i kulturne industrije te inovativno poduzetništvo. Pojedinosti donosi Boris Bogić.
17: Konferencija Kroativa okupit će istaknute predstavnike poslovnog, tehnološkog i kreativnog sektora, te donositelje odluka na nacionalnoj, ali i međunarodnoj razini, radi poticanja konkretne i relevantne rasprave. Direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno poduzetništvo HGK Jagoda Divić.
18: Kada govorimo o inicijativi Kroativi, dakle govorimo o 3 povezana segmenta. Konferencija koja će se održati 29.9. u prostoru HNK2 otvara prostor za inspiraciju, dijalog i povezivanje, web platforma koja je razvijena i na kojoj se radi već zadnjih 8 mjeseci, omogućuje pristup informacijama, znanju i prilikama, i akademija koja će u ciklusima dati konkretna znanja i alate za razvoj poslovanja. Upravo u toj povezanosti vidimo najveću vrijednost Kroative, želimo osluškivati potrebe poduzetnika.
17: Internetska platforma je novi proizvod HGK i trebala bi biti iznimno korisna poduzetnicima.
18: Vrlo bitan dio na platformi su i mogućnosti financiranja korištenja EU fondova i to je interaktivna platforma gdje će poduzetnici moći plasirati svoje priče, pronaći inspiraciju, umrežavati se, vidjeti primjere dobre prakse, tako da je platforma jedan kompleksan sustav koji će se nadograđivati.
17: Dugoročno želimo da Kreativa postane mjesto iz kojeg će nastajati nove ideje i proizvodi, novi brendovi i partnerstva, zaključila je Jagoda Divić.
19: Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Uz porast na oblake tijekom jutra na zagrebačkom je području palo malo kiše te je kratkotrajno zapuhao umjeren jugozapadni vjetar. Sredinom dana na oblaka se raskinula pa je bilo barem djelomice sunčano, a zatim se ponovno naoblačilo. U 14 sati izmjereno je oko 26 stupnjeva u gradu i 22 na Sljemenu. Do kraja dana u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno uz mogućnost za povremenu kišu ili poneki pljusak s grmljavinom, koji pritom može biti izraženiji uz kratkotrajno jak vjetar. Sutra na zagrebačkom području u početku umjerena naoblaka, ujutro na širem području grada lokalno je moguća i kratkotrajna magla. Poslije podne će prevladavati sunčano, vjetar će biti većinom slab. Najniža temperatura od 15 do 18, a najviša oko 29 stupnjeva. I u četvrtak pretežno sunčano te danju vruće s najvišom temperaturom oko 32 stupnja.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 25 celzijevih stupnjeva, na vrhu Medvednice 20, relativna vlažnost zraka je 62%, a tlak 1012 hektopaskala.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Domagoj Šimunaci.
3: Čitali Ana Lacković-Varga i urednik emisije Krešimir Vešnik.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

Voli se naša Đurđica Ivanković potpisati u svom glazbenom izboru i ovakvim ženskim strastvenim izvedbama poput ove koju smo upravo čuli. Evo, biram vam glazbu do 18 sati, sad je 16.52. Crveni se ova prometna karta kojom pratimo razvoj prometne situacije na zagrebačkim ulicama i cestama. Javlja prometnu nesreću u Buzinu kod Supernove u smjeru sjevera, pa se u Večeslava Holjevca prije toga stvara kolona, a Hrvatski autoklub javlja o prometnoj nesreći, evo, upravo i na zagrebačkoj obilaznici negdje u toj razini, čvor Buzini i Lučko, 21. km u smjeru Bregane, vozi s jednim trakom uz ograničenje brzina od 60 km na sat. Dakle, jedna prometna nesreća je u smjeru grada na Večeslava Holjevca, a druga

ga je na obilaznici. Mi vam želimo sretan put, nadamo se da će sve proći kako treba i da ćete i dalje slušati naš program i sa što manje nestrpljivi doći tamo kamo idete. U 17.10 imamo vijesti, a evo kao što sam rekla, do 18 sati smo zajedno.

0: laughter and her tears. HR Mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.

0: Dobar dan, 17 sati i 10 minuta. Vijesti. Fond za zaštitu okoliša objavio je da su na natječaj za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle ponude izvođača, ali se još ne zna zadovoljavaju li potrebne zahtjeve. Riječ je o dva postupka nabave za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada uz silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama. Direktor fonda Luka Balen.
1: Jedan je postupak bio za 650 tona, odnosno oko 300 begova neopasnog otpada kraj silosa, gdje smo zaprimili dvije ponude. Isto tako za ovaj postupak kompleksni, gdje je 4500 tona rasutog otpada sa opasnim svojstvima kraj silosa. Mogu reći da smo u tom postupku isto tako zaprimili dvije ponude od gospodarskih subjekata. Ovdje mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno za zakopanog otpada, gotovo 33.000 tona. I u petak bit će u tom postupku otvaranje ponuda.
0: Dva kraka šumskog požara iz Bosne i Hercegovine prešla su na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj iznad Stravče i Dube Konavoske. Uz 38 vatrogasaca gase ih i dva kanadera, rekao je za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Evo, za sad ga odbijamo uspješno i radimo, samo njega ima jako puno, zato što je taj požar koji je došao iz BiH je stvarno jedan veliki, veliki požar i koji nam je onaj, raštrkuo nam se cijelom dužinom Konavskih brda. Tako da će sigurno još biti posla za nas, ali evo, ovo najvažnije trenutno radimo i mogu reći koliko toliko nam ide, jako je strmo dok se ispenjemo gore, ali evo, s pomoć kanadera mi za njim sjevima i nastavit ćemo tako do noći.
0: Jedna je osoba poginula tijekom Dinarik relija koji se održava na području Ličko-senjske županije. Poginuo je austrijski državljanin, potvrdila je policija. Dinarik relij često se opisuje kao hrvatski Dakar. Zbog nesreće je otkazan jedan od brzinskih ispita, a okolnosti pogiblje još se utvrđuju.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Matea Štibuhar.
4: Do kraja dana u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno uz mogućnost za povremenu kišu ili poneki pljusak s grmljavinom koji pritom može biti izraženiji uz kratkotrajno jak vjetar. Sutra na zagrebačkom području u početku umjerena na oblaka, ujutro je lokalno moguća i kratkotrajna magla, poslije podne pretežno sunčano, vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 15 do 18, a najviša oko 29 Celzijevih stupnjeva.

Vijest je uredio Krešimir Vešnik. Sada je 17 sati i 14 minuta, a u Maksimiru je izmjereno 26 celzijevih stupnjeva, dok je na Puntijarki 19. Relativna vlažnost zraka je 62%, a tlak zraka iznosi 1012 hektopaskala.

0: Da, lakše je pjevati o Japanu nego biti u prometnoj trenutačnoj situaciji i u gradu i izvan malo. Ali što je tu je, budući da je 17.30, onda je i za očekivati da je gužva na nekim mjestima i da se sporije vozi. Evo na ovoj karti kojom pratimo promet, čini nam se da je na zagrebačkoj obilaznici u smjeru istoka najkompliciranije, ali crveni se i na slavonskoj u smjeru zapada. Još uvijek nas malo ometa ta situacija iznad Selske na Zagrebačkoj aveniji, pa tu je usporeno, ali i zbog gužve općenito u ovo vrijeme u gradu ima negdje zastoja i malo se laganije vozi, pa slušajte radio, možda vas pogodi pjesma koja će vam razgaliti dušu pa ćete lakše to podnijeti. Hrvatski autoklub javlja o povećanoj gustoći prometa na A3, vozi se usporeno u kolonama u pokretu između čvorova Jakuševec i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te čvorova Jakuševec i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Prometna nesreća između čvorova Buzini Lučko u smjeru Bregane na 21. kilometru, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na A4 usporeno između čvorova Zagreb istok i Sesveta u smjeru Goričana. Pa evo, znajte da znaju i da je to što zbog prometne nesreće, a što zbog malo povećane gužve. Kao što sam rekla, želimo vam sretan put i slušajte radio. Naš novi kolega u redakciji, Luka Kalac, pronašao je jednu aktualnost koja će stupiti na snagu sljedeći tjedan. Pa evo, poslušajmo ga u jednom kratkom razgovoru.
1: Radio Sljeme.
2: S nama je Fran Peterlin, koji već petu godinu za redom održava odbojkaški kamp i klub. Idući tjedan je u Zagrebu peti odbojkaški kamp, a više o tome će nam reći Fran. Dobar dan, Fran. Pozdrav, možete li nam reći kako i zašto je važno djeci osigurati kvalitetno vrijeme i dodatne opcije zabave i aktivnosti, ali bez ekrana?
3: Pa u zadnje vrijeme čujemo stalno da su djeca gojazna, da su pretila, da dosta vremena provode pred ekranima, to je mobitel, televizija, pred gledaju crtiće, filmove, i zato je važno da imaju opcije osim tih ekrana, da imaju opcije da mogu se aktivno baviti sportom, da mogu se družiti sa djecom, sa svojim vršnjacima, da mogu učiti o nekom sportu, da mogu učiti neke nove vještine. I zato smo zapravo i krenuli, ovo nam je već peti kamp sa odbojkaškim kampovima. Nakon toga smo to pretvorili u odbojkaški klub koji djeluje godinu dana. Kao što ste rekli, taj kamp se održava sljedeći tjedan i veselimo se našem petom izdanju.
2: Evo ovako, zašto su kampovi popularni? Što ste vi zamijetili?
3: Kampovi su zapravo popularni jer traju kraće i to je prilika da djeca, pogotovo početnici u odbojci, mogu isprobati novi sport. Uče neke nove tehnike, uče neke početničke elemente u odbojci. A naprijed mogu dodatno usavršiti svoje odbojkaške elemente i zato vidim da puno djece nam dolazi, oni koji su početnici žele isprobati novi sport, tako da bi zapravo vidjeli da li im se to sviđa i onda upisali se u neki klub ili nastavili trenirati odbojku sa novo stečenim znanjima ili nadogradnjama na njihovo već stečeno znanje.
2: Pa s takvim iskustvom definitivno je lijepo raditi, pa pretpostavljam da vole kako djeca, tako i roditelji. Možete li nam objasniti pobliže gdje, pa, kada i kako je nastao taj interes?
3: Pa tako je. Mi smo vidjeli da interes za odbojku općenito postoji u Zagrebu i zato smo se fokusirali više na ove dnevne kampove. Oni traju, znači, tjedan dana, odnosno 5 dana, od 9 ujutro do 4 popodne, gdje roditelji djecu zapravo dovedu nama na kamp. I mi tijekom 7 sati brinemo se njima, čuvamo ih, a zapravo treniramo odbojku. Dnevni raspored izgleda tako da ujutro se dođu djeca, sve ih popišemo, pozbrojimo i krećemo sa prvim treningom. Nakon prvog treninga imamo ručak i nakon toga djeca imaju neke aktivnosti. Sve je vezano uz odbojku, gdje djeca zapravo uče o nekim novim stvarima vezano za odbojku. Dijelimo ih u neke timove, crtaju odbojkaške dresove, imaju neke odbojkaške kvizove i cijeli smo zapravo program osmislili tako da se djeca u tom periodu odmaraju, jer onda popodne imaju novi trening od 2 do 4, gdje je onda stečeno znanje koje su ujutro kroz tehniku naučili, mogu promijeniti kroz neke odbojkaške igre. Tako da ima i taj neki kompetitivni duh. Zašto roditelji vole sve to? Zato što im djeca dok su oni na poslu, a djeca su zapravo na školskim praznicima, provode vrijeme u dvorani, u sportu, kreću se, druže se s vršnjacima, a alternativa tome bi im bilo da su trenutno kod kuće ili da igraju igrice ili da gledaju filmove. Tako da zapravo roditelji su zadovoljni što djeca upoznaju nove prijatelje, uče neke nove vještine i zapravo su u nekim sigurnim rukama, ajmo reći. Dokaz tome da su djeca i roditelji zadovoljni je to što nam se velika većina polaznika vraća iz kampa u kamp. Neki zapravo kamperi su od prvog kampa i na svaki kamp nam dolaze, tako da to nam je neka potvrda da dobro radimo i da su roditelji i djeca zadovoljni.
2: Svaka čast. Evo, uz takav plan teško je reći da ima nešto previše vremena i prostora za slobodno vrijeme, što je zapravo izvrsno na takvom kampu. Kako ondje provode slobodno vrijeme, jer sam siguran da ste im dali nešto pa taman i za kraj kada je program ispunjen?
3: Imamo vrijeme, slobodno vrijeme za djecu. Ne želimo da cijeli period dok su oni tamo da imaju strukturirano vrijeme, jer svakako treba staviti djece tu vremena da se i neformalno podruži sa prijateljima, da se upozna, da odigra neki odbojkašku igru ili neki element gdje mi ne nadgledamo, ne govorimo im što treba raditi. Zapravo je to vrijeme gdje obično djeca uzmu loptu i odmah odu u dvoranu, podijele se u ekipe kako oni žele, jer mi ih obično podijelimo po nekim dobnim skupinama ili po vještinama i znanju, a onda ovako se oni podijele kako su se pronašli prijatelji i to im je zapravo super i nama je odlično što oni i to vrijeme iskoriste da vježbaju odbojku i druže se s prijateljima. Zapravo da mi nemamo te aktivnosti između dva treninga, oni bi narađe odmah uzeli loptu i otišli na teren.
2: Da, to sam jasno. Školska godina je pred nama, osjetili se utjecaj kampa u pripremi za školu?
3: Dosta roditelja i djece nam u tom periodu, pogotovo ovaj zadnji kamp prije početka školske godine, nam priča kako se priprema za školu, kako mora kupiti bilježnice, knjige i to sve. Ali nam je drago da svejedno ne preskaču naš kamp koji je zadnji tjedan prije početka školske godine, iako znam da ima dosta posla oko pronalaska nove opreme, torbe, bilježnica, knjiga i pripreme za školsku godinu. Sigurno im pomaže i to što su aktivni tjelesno, tako da kad dođu u školu, kad će morat puno sjediti, tijelo će im biti, ajmo reći, pripremljeno.
2: Izvrsno. Fran, hvala vam na razgovoru i gostovanju na Radio Sljemenu. Drago mi je da smo imali priliku čuti nešto više o ovoj temi. A vama, kao i našim slušateljima, želim ugodan nastavak dana.
3: Hvala vama na pozivu u emisiju i sretno dalje.
2: Hvala.

glazbena urednica Đurđica Ivanković, Domagoj Šimunaci za tonskim stolom, Radio Sljemena, Krešo Vešnik ostaje, Luka Kalac i Ana Lacković-Varga bili su u studiju. Hvala vam lijepa na svakoj podršci i na tome što ste bili uz nas i ostanite uz Radio Sljeme 8

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Sljeme.
2: Dobar dan, poštovanje, moje ime je Krešimir Vešnik i ovu večer bit ću tu za programom i uređivat vijesti. Domagoj Šumunaci za tonskim je pultom, Robert Urlić bira glazbu, 18 sati i 10 minuta, vrijeme za vijesti.
1: Vijesti.
2: Za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude na 2 postupka javne nabave Fonda za zaštitu okoliša. Za 2 postupka nabave za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što za sad otkriva direktor fonda Luka Balen.
3: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procjene vrijednosti, jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
2: Što se tiče 33 tisuće tona zakopanog otpada, Balen kaže da je pokrenut pregovarački postupak za njegovo privremeno prekrivanje, a ponude za sanaciju bit će otvorene u petak. Zagrebačka policija je zbog ugrožavanja okoliša kazneno prijavila i pritvorila 29-godišnjaka koji je jučer uhićen u mjestu Obrezina kod Velike Gorice dok je u tlo zatrpavao veću količinu otpada. Izvijestila je policija i da je osumnjičeni otpad odlagao od početka srpnja na više katastarskih čestica u vlasništvu različitih osoba, ali i na državnom zemljištu. Dodaju da se radi o muškarcu prema kojem je zagrebačka policija prethodnih godina više puta postupala i kazneno ga prijavljivala za više različitih kaznenih djela. Zagrepčani se mogu prijaviti na novi javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje u sklopu projekta Urbani vrtovi. Poziv traje do 8. rujna. Opširnije o tome u našem su programu govorile voditeljica Odjela za poljoprivredno zemljište Grada Zagreba Branka Mrakužić i korisnica vrtnih parcela na Savskoj Opatovini Ivanka Madunić.
4: Raspisan je za 85 vrtnih parcela na 9 lokacija, na 9 gradskih vrtova, odnosno u 5 gradskih četvrti.
5: Znači, aktivan sam korisnik i zadovoljan sam projektom. Znači, u svim mogućim smjerovima nešto prelijepo, nešto pozitivno. Između svega bi posebno spomenula da to nije samo vrt. Nije to doći samo ubrat biljku i nešto profitabilno. Tu su puno važnije stvari, puno vrijednije stvari od tog samo materijalnog. Tu ljudi jednostavno dolaze od svojih dnevnih vreva, od svojih obaveza. Tu se dolaze jednostavno opustiti, odmoriti psihički, fizički, tako da zbilja ja osobno zadovoljna.
6: Vremenska prognoza.
2: Informacije o vremenu ima prognostičarka Mateja Štibuhar.
7: Do kraja dana u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno uz mogućnost za povremenu kišu ili poneki pljusak s grmljavinom koji pritom može biti izraženiji uz kratkotrajno jak vjetar. Sutra na zagrebačkom području u početku umjerena na oblaka, ujutro je lokalno moguća i kratkotrajna magla. Poslije podne pretežno sunčano, vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 15 do 18, a najviša oko 29 Celzijevih stupnjeva.

U gradu su 24 stupnja, isto toliko je i oko zračne luke, a na Sljemenu 19. Relativna vlažnost 68%, tlak zraka 1012 hektopaskala.

djevojko mala, pjesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. Nemoj, nemoj da budiš oči moje snene, i u gradu i na selu, honey, ja.

0: Vrijeme je za još jedne vijesti, 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude na 2 postupka javne nabave Fonda za zaštitu okoliša. Za 2 postupka nabave za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što je za sad otkriva direktor fonda Luka Balen.
2: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procijenjene vrijednosti, jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
0: U našem se gradu održava tradicionalna konferencija veleposlanika na kojoj se razgovara o ključnim vanjsko-političkim i sigurnosnim izazovima. U fokusu je i budućnost proširenja Europske unije. Povjerenica za proširenje Marta Kos najavila je mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Unije. Predsjednik Hrvatskog sabora u svojem se govoru također osvrnuo na proširenje Europske unije. U Hrvatskom je interesu da susjedne zemlje postupno napreduju prema članstvu Uniji, ali Hrvatska zapadu mora tumačiti stanje u regiji jer nove političke elite često ne razumiju prostor bivše Jugoslavije, rekao je Gordan Jandroković napominjući da Hrvatska zato mora jasno upozoravati na moguće rizike.
3: Moramo biti svjesni, Srbija se naoružava ne samo obrambenim oružjima, nego i ofenzivnim, napadačkim. Tako da to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga. Nećemo se praviti da to ne postoji, jer to postoji. To su fizičke ugroze koje nam se sutra mogu dogoditi. Tako da vas molim da to imate u vidu, ne treba pretjerivati, treba biti racionalan, razborit, ali o tome treba govoriti.
0: Hrvatska se, kao i ostatak Europe, suočava s valom ekstremnih vrućina, porastom ljetnih temperatura, duljim toplinskim valovima i značajnim padom oborina. U takvim uvjetima, upozorava inženjer šumarstva Fran Poštenjak, ulaganje u stabla, ulaganje je u klimatsku otpornost Hrvatske. Važan je izbor autohtonih vrsti, pametno planiranje sadnje, ali i pravilno orezivanje.
4: Svako orezivanje je u principu šteta koja se radi stablu. Orezivanje se treba svesti na minimum i treba biti ciljana i treba se jako dobro znati zašto se orezuje, a samim time zapravo opet se vraćamo na planiranje. Ako imate stablo koja je adekvatnih dimenzija, naprosto ga posadite, pravite dobru arhitekturu krošnje i ne morate ga previše dirati. U ovim kritičnim situacijama vidi se koliko nedostaje stablo ljudima koji ga zapravo žele. Ono što je problem često na terenu, zbog nekakvih plodova ili listova ili bilo čega, ljudi koji žive ispod stabla najčešće žele da se reducira krošnja ili nešto, ali moramo zapravo shvatiti da se radi o jednom korisnom elementu gdje bi trebali malo ugodnost svog življenja na neki način staviti u sekundarni plan s obzirom na sve koristi koje dobivamo od tog stabla.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozu za sutra donosi Mateja Štibuhar.
6: Sutra na zagrebačkom području u početku umjerena na oblaka. Ujutro je lokalno moguća i kratkotrajna magla. Poslije podne pretežno sunčano. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 15 do 18, a najviša oko 29 Celzijevih stupnjeva.
0: U gradu su 24 stupnja. 24 oko zračne luke, na Sljemenu 19, relativna vlažnost 71%, tlak zraka 1012 hektopaskala.

0: Vrijeme je za vijesti 20:10.
1: Vijesti.
0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4,5 tisuće tona opasnog otpada u silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio, 33 tisuće tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao otvaraju se u petak. Direktor fonda Luka Balen.
2: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33 tisuća tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ujan ćemo izići sa informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Odabir među četirima ponudama koje su stigle za sanaciju dijela opasnog otpada u Gospiću može biti u roku od 7 do 10 dana, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a resorna ministrica Marija Vučković. Tu su još zakonski rokovi ugovaranja, dobivanja suglasnosti za fond i ugovaranja. Što će sve biti ubrzano, ističe ministrica. U petak će se otvoriti i ponude za pokrivanje 33 tisuće tona opasnog zakopanog otpada.
3: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. I tako je, na taj način je projicirana i ta nabava. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako, ne daj Bože, do njih dođu.
0: Poslije podne se na autocesti na odmorištu na Dinu dogodila prometna nesreća u kojoj se automobil austrijskih registarskih oznaka zabio u izlog restorana. Jedna osoba zatražila liječničku pomoć. Radi se o ozljedama od krhotina stakla. Policija je navela da vozilo nije izletjelo s autoceste, nego se kretalo unutar odmorišta, nakon čega je završilo u prostoru restorana. Očevid traje.
4: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičarka Mateja Štibuhar.
5: Sutra na zagrebačkom području u početku umjerena na oblaka. Ujutro je lokalno moguća i kratkotrajna magla. Poslije podne pretežno sunčano. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 15 do 18, a najviša oko 29 Celzijevih stupnjeva.
0: ...23 su stupnja u Maksimiru, 24 na Griču, na Sljemenu 18, 22 oko zračne luke. Relativna vlažnost 76%, tlak zraka 1012 hektopaskala.

0: Ovo je Sljeme.
1: Tužna vijest iz svijeta glazbe. Umrla je Dolly Parton, jedna od najvećih zvijezda country glazbe. Rođena 1946. u Tennesseeu, glazbenu karijeru započela još kao djevojčica, a širu popularnost stekla je 60. godina. Dobila je 10 gremija. Bavila se humanitarnim radom, a glumila je i u filmovima poput Od 9 do 5 te Čelične magnolije. Napisala je brojne hitove, među kojima su 9 to 5, I Will Always Love You te Jolene. Potonju slušamo Njoju čast.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene, naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan. Trgovinski rat, Kanada oštro uzvratila na američke carine. Umrla legenda country glazbe, Dolly Parton. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviše temperatura od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost primio je ponude za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Po dvije ponude stigle su za uklanjanje oko 4,5 tone rastresitog opasnog otpada te za oko 650 tona otpada iz velikih vreća. U petak se očekuju i ponude za privremeno pokrivanje zakopanog opasnog otpada, a kako je najavila ministrica Marija Vučković, plan uklanjanja i zbrinjavanja tog najzahtjevnijeg dijela cijelog projekta mogao bi biti predstavljen početkom idućega tjedna. Prilog Ivane Šubarić.
3: Po dvije ponude stigle su za sanaciju nezakonito odloženog otpada na površini na području bivšeg PPK Velebit. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Za ovaj Big Bag vreće tu je predviđeno uklanjanje do 6 mjeseci, radi se o neopasnom otpadu, a što se tiče ovoga rasutog otpada, 4,5 tisuća tona otpada sa opasnim svojstvima, tu je rok za odvoz lokacije zbrinjavanje do godinu dana, još godinu dana za daljnje postupke van lokacije.
3: Ponude se pregledavaju, utvrđuje njihova valjanost, a kada slijedi odabir. Evo što je u dnevniku HTV-a rekla resorna ministrica Marija Vučković.
5: To može biti u vrlo kratkom vremenu, 7-10 dana, ako nema nikakvih prepreka, ako bude ažuriranje dokumentacije teklo kako treba. Međutim, imamo one zakonske rokove vezano za ugovaranje, za suglasnosti s obzirom na vrijednost pravnog fonda. Fond treba dobiti suglasnosti od upravnog vijeća, od Vlade Republike Hrvatske. To će sve ići ubrzano, međutim postoje rokovi mirovanja. Evo, dat ćemo sve od sebe da krene što prije.
3: To što je proces napokon počeo, podupire Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom, ali i dodaje.
6: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnu godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
3: Za zbrinjavanje opasnog zakopanog otpada traju usmene konzultacije sa zainteresiranim izvođačima, a riječ je i o stranim i o hrvatskim tvrtkama, rekla je ministrica Vučković. Plan sanacije ističe mogao bi biti predstavljen početkom idućega tjedna, a u petak se očekuju ponude za prekrivanje tog otpada zaštitnom folijom.
5: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
6: Mi moramo sada odmah upozoriti da se jasno prema javnosti mora puno bolje komunicirati nego do sada. Znači, kako prekrivanje ide, da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje. Što kažu stručnjaci hidrogeolozi, da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prekrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
3: Zaključuje pak Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Kronika dana.
2: U Zagrebu se održava tradicionalna konferencija veleposlanika na kojoj se razgovara o ključnim vanjsko-političkim i sigurnosnim izazovima. U fokusu je i budućnost proširenja Europske unije. Povjerenica za proširenje Marta Kos najavila je mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Unije. Predsjednik Hrvatskoga sabora u svojem se govoru također osvrnuo na proširenje Europske unije. U hrvatskom je interesu da susjedne zemlje postupno napreduju prema članstvu u Uniji, ali Hrvatska zapadu mora tumačiti stanje u regiji, jer nove političke elite često ne razumiju prostor bivše Jugoslavije, rekao je Gordan Jandroković, napominjući da Hrvatska zato mora jasno upozoriti na moguće rizike.
7: Moramo biti svjesni, Srbija se naoružava. Ne samo obrambenim oružjima, nego i ofanzivnim, napadačkim. Tako da to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga. Nećemo se praviti da to ne postoji, jer to postoji. To su fizičke ugroze koje nam se sutra mogu dogoditi. Tako da vas molim da to imate u vidu, ne treba pretjerivati, treba biti racionalan, razborit, ali o tome treba govoriti.
2: Inače, radni dio konferencije održavao se iza zatvorenih vrata zbog osjetljivosti diplomatskih tema o kojima se raspravlja, a među njima je i rotacija hrvatskih veleposlanika na koju se čeka 6 godina. Mnogi naši veleposlanici obnašaju tu dužnost iako su im mandati istekli, a Hrvatska trenutačno nema veleposlanike u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Svetoj Stolici i Litvi, u NATO-u i u Ujedinjenim narodima. Zašto je to tako? Tako, evo što je rekao ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
8: Prošle godine Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poslalo svim diplomatima mogućnost iskaza interesa, da smo imali prijedlog, predsjednik vlade se složio, tada smo i održali razgovore s predstavnicima predsjednika republike. Oni su u principu pozdravili tu listu, ali naravno i predsjednik je imao i svojih prijedloga, kandidata, neki nisu bili iz službe vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
2: Predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava sastao se u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom. Razgovaralo se o povratku posmrtnih ostataka žrtava iz masovne grobnice u Teznom kod Maribora.
0: Penava je o Teznom razgovarao i s predsjednikom komisije slovenske vlade za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta Mitjom Ferencom. U Ljubljani je s Penavom bio i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, a osim u vladi bili su primljeni i u slovenskom parlamentu, gdje su također razgovarali o rasvjetljavanju komunističkih zločina i dostojanstvenom pokopu žrtava. Kako ističu iz DP-a, prema procjenama istraživača u protutenkovskom rovu Teznom zakopano je između 15 i 20 tisuća žrtava iz svibnja 1945. Kad su pripadnici Titovih formacija masovno likvidirali razoružene pripadnike Hrvatske vojske i civile. Svijet.
2: Ozbiljan trgovinski rat između Kanade i Sjedinjenih Država. Kanada nema namjeru popustiti pritiscima iz Washingtona, pa je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi američkih dolara. Pritom su objavljene i mjere koje će pomoći tvrtkama i stanovnicima kako bi lakše podnijeli gospodarski udarac. Jelena Mikovčić.
9: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney nakon što je odustao od pregovora s američkom administracijom zbog, kako je rekao, nepravednih uvjeta koje su postavljali. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, predstavio je kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
0: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Te će carine imati ozbiljne posljedice na kanadske radnike, tvrtke i zajednice diljem zemlje. Kanada mora odgovoriti. Danas to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Danas objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
9: Carine od 50% odnose se na važne sektore poput čelika, aluminija, namještaja i odjeće, 25% na sir, kućanske aparate i neke morske plodove, a 15% carine odnose se na elektroniku i alate. Oštar je to odgovor američkoj administraciji koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni i nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, metali i minerali te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
0: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanada će se s time suočiti. Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
9: Dok se konkretan odgovor Washingtona još čeka, američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
2: Američki predsjednik Trump tvrdi da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuškoga tjesnaca detonirane ili uklonjene. Zaprijetio je Iranu da će svaki brod koji ih pokuša postaviti biti uništen. Poručio je da Amerika preko svojih svemirskih snaga pomno promatra Hormuz, ključni morski put u globalnom lancu opskrbe energijom.
0: Njemački istražitelji otkrili su i treći dron te eksploziv za koje smatraju da su povezani s pokušajem napada na zračnu luku Leipzig ovoga mjeseca. Dron je otkriven u blizini zračne luke zajedno s oko 50 grama eksploziva. Zračna luka Leipzig služi kao vojno-logističko središte kojim se NATO i Ukrajina koriste za prijevoz vojne opreme. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da će njegova vlada uskoro dati informacije o tome tko stoji iza pokušaja napada. Sigurnosni izvori sumnjaju u umješanost ruskih obavještajnih službi, što je Moskva odbacila.
2: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih. Na teren je izašlo oko 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a mnogobrojna kućanstva ostala su bez struje. Najteže je stradalo selo Pomas, oko 1000 stanovnika, u kojem je tornado oštetio oko 300 kuća.
10: Kad je vjetar ojačao, potražili smo zaklon. Bilo je silovitih udara, crijepovi su padali posvuda, kamenje je letjelo na sve strane. Osjećali smo se kao u ratu, ležali smo ispod stola, nismo mogli učiniti ništa drugo. A ja sam zapravo kuhar u onom restoranu tamo. No od restorana više nije ostalo ništa. Nestala je i trgovina. Prava katastrofa.
0: Snažno nevrijeme pogodilo je španjolsku Taragonu, donoseći jak vjetar i tuču. Vatrogasci su intervenirali zbog poplavljenih podruma, srušenih stabala i oštećenih automobila, a dio stanovnika ostao je bez električne energije. 18-godišnja djevojka bori se za život, nakon što se na nju i još dvije osobe srušio zid. Vatrogasci su imali više od 1000 intervencija.

0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica i ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Njezin debitantski album Hello, I'm Dolly objavljen je 1967. godine, a onda su slijedili mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene, koji se ubrajaju u najveće balade 20. stoljeća. Ta ih je izvanserijska glazbenica napisala u samo jednom danu. Iako je vlastitu verziju pjesme I Will Always Love You poželio snimiti i Elvis Presley, ona je to odbila, ali dopustila je Whitney Houston, koja ju je svojom izvedbom učinila besmrtnom.
1: 25 singlova Dolly Parton zauzimalo je prvo mjesto američke country ljestvice, dok je 47 njezinih albuma dospjelo među 10 najuspješnijih country albuma. Uspješno je zakoračila i na pop scenu pjesmom 9 to 5, koja je 1980. godine zauzela prvo mjesto američke ljestvice. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica, a za svoje uloge 2 puta bila nominirana za Zlatni globus. Dolly Parton bila je i velika humanitarka. Njezin projekt opismenjavanja djece Imagination Library osigurao je više od 150 milijuna knjiga za djecu, koje je školovanje bilo teško dostupno. Rođena je 1946. godine u američkoj saveznoj državi Tennessee. Imala je 11 braća i sestara, a obitelj je živjela u siromaštvu. Gitaru je počela svirati sa 6 godina, kao i pjevati u crkvi u kojoj je njezin djed bio propovjednik, a već godinu dana poslije počela je pisati pjesme. U svojoj biografiji Dolly Parton objasnila je da nije previše religiozna, ali joj je duhovnost važna, te da je odrasla u vrlo religioznom okruženju, uz biblijsku pozadinu, i kako je zaključila, drago mi je da je tako.

0: Kronika dana.
1: U mjestima Plavnu i Gruborima kod Knina održana je komemoracija za 6 ubijenih civila srpske nacionalnosti nakon operacije Oluja. Uz izaslanike predsjednika Republike, Hrvatskog sabora i vlade okupljeni su stradalima odali počasti i istaknuli da svaka žrtva ratnog zločina zaslužuje pravdu. Za ratni zločin u Gruborima do danas nitko nije kažnjen.
2: Na općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Dujić naime nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje tijekom velikog požara kod Skradina 2024. nego je automobilom pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila službenicu, pri čemu je vrijeđala i prijetila. Ana Dujić, kći je bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujić. Prilog Marina Erak.
3: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije 2 godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
4: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
3: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Rasprava se nastavlja 28. idućeg mjeseca kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
1: 2 kraka šumskog požara koji već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj iznad Stravče i Dube Konavoske. Požari su visoko u brdima, a na intervenciji je i dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom dana gasila su ih i 2 kanadera.
2: Nakon obilne kiše istarski vatrogasci imali su poslije podne 60 intervencija na uklanjanju stabala i ispumpavanju vode, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac. No sve je prošlo bez većih šteta i posljedica. Najviše je kiše palo u Umagu, Poreču, Rovinju i Puli.
1: Glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović dobitnici su nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija umjetnička dostignuća na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Nagrade se tradicionalno dodjeljuju posljednjeg dana igara. Grand Prix Orlando za osobit umjetnički doprinos ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Mađeli.
2: Da u Hrvatskoj ima kreativaca u različitim područjima, to nije sporno, ali njihova povezanost s realnim sektorom jest. Zato je Hrvatska gospodarska komora pokrenula inicijativu Kroativa, kojom se želi stvoriti mjesto na kojem će kreativnost, znanje i inovacije pridonijeti daljem razvoju i povećanju konkurentnosti nacionalnog gospodarstva. Sonja Batinić.
5: Hrvatska je stoljećima na područjima kulture, obrazovanja i znanosti pratila zapadne trendove. Potencijala ima i danas, ali problem je nedovoljna povezanost s gospodarskim sektorom. Upravo zato pokrenuta je inicijativa Kroativa, koja će djelovati kroz 3 segmenta.
6: Konferencija otvara prostor za inspiraciju, dijalog i povezivanje. Platforma omogućuje pristup informacijama, znanju i prilikama, a akademija daje konkretna znanja i alate za razvoj poslovanja.
5: Kaže direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno poduzetništvo Jagoda Divić. Ideja je omogućiti da se kreativnost, znanje, inovacije i poduzetništvo povežu s konkretnim poslovnim prilikama i potrebama tržišta, jer upravo su na razini Europske unije kulturne i kreativne industrije jedan od 14 ključnih razvojnih sektora gospodarstva, a hrvatski uspjesi na tom području mahom su dio pojedinačnih inicijativa, kaže zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš.
7: Nama je sada cilj da mi sve te ljude koji imaju dobre nagrade, dobre ideje, razmišljanje, povezati i
0: inspirirati i biti na pomoći, na usluzi i u konačnici povezivati sa onima bez čega to nema, to su novci. A to je uloga HGK. Svi sektori gospodarstva su kod nas i mi moramo njih povezati opet sa ciljem gospodarskog razvoja.
5: Stručnjak za nacionalno brendiranje Božo Skoko ističe da kreativne i kulturne industrije u EU zapošljavaju gotovo 9 milijuna ljudi i ostvaruju više od 500 milijardi prihoda na godinu. Riječ je ponajprije o mladim i visoko obrazovanim ljudima. Njima bi se mogli pridružiti i oni iz Hrvatske.
7: To otvara mogućnost za nove generacije da od doma mogu ostvarivati profit, širiti utjecaj. Ne moraju napustiti domovinu, već to mogu stvarati iz Istre, Dalmacije, Baranje i pritom uživati sve benefite kvalitete života u vlastitoj zemlji.
5: Svemu tome trebala bi pridonijeti inicijativa Kroativa, u sklopu koje će se 29. ovog mjeseca održati konferencija Outside the Box.
2: Sport. Marko Šivak.
8: Nogometaši Dinama doputovali su u Stavanger, gdje će sutra protiv Vikinga pokušati izboriti Ligu prvaka. Prva utakmica hrvatskog i norveškog prvaka odigrana proteklog utorka na Maksimiru završila je neodlučeno 2-2. Stoga trener Dinama Mario Kovačević naglašava.
9: Poznali smo se tako da nam bude lakše ipak da sutrašnju utakmicu se pripremiti. Igrači su osjetili igrače Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da to je dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmica smo po meni bili bolji, sutra prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došlo pobjede. Sve smo toga.
8: Prijenos sutrašnje utakmice Vikinga i Dinama je na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. U pretkolu hrvatskog nogometnog kupa Kustošija bolja od Zadra 3-1. Segesta je na gostovanju kod Slatine izborila jednu od najvećih pobjeda u povijesti natjecanja, čak 18-0. Vukovar je s 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Nogometnim vijestima dodajemo kako Robert Prosinečki više nije izbornik reprezentacije Kirgistana, te da je Dominik Livaković sletio u katalonsku prijestolnicu gdje bi trebao obaviti liječnički pregled te potpisati ugovor s Barcelonom. Treći poraz hrvatskih odbojkašica na europskom prvenstvu, bolja je s 3-2 bila Švedska. Naše su igračice u Göteborgu povele s 2-0, a onda pred gotovo 4000 navijača ipak popustile i izgubile meč. Braća Martin i Valen Cinković u dvojcu te četverac na pariće u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja izborili su polufinalne utrke na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu. Premijer Andrej Plenković primio je dvostrukog osvajača zlatnih medalja na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu ili u Kovtuna, te izaslanstva Hrvatskog gimnastičkog saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora. Tom prigodom Plenković je pohvalio organizatore prvenstva i dodao.
10: Moj dojam da ste toliko dobro ovo organizirali da vas i Svjetska gimnastička federacija potiče da budemo ponovno domaćini i to još većeg natjecanja globalno, tako da ukoliko se na to odlučite, ukoliko dobijete domaćinstvo, hrvatska vlada, država, ministarstvo će sigurno taj događaj držati.
8: Na mediteranskim igrama u Tarantu 4 srebrne medalje hrvatskih Rafa Bočara.
2: Vremenska prognoza. Mateja Štibuhar.
11: Danas je bilo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom. Izraženijih uz prolazno jak vjetar i obilnu kišu u kratkom vremenu, poneprije tijekom noći i jutra na dijelu sjevernog i srednjeg Jadrana, a poslije podne u Istri. Vjetar je bio slab i ponegdje umjeren jugozapadni, a na Jadranu je puhalo većinom umjereno i jako jugo. Najviša temperatura bila od 25 do 30, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magla, a na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne je uz jači razvoj oblaka poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar će biti slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, a uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najniža temperatura je između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviša od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana pretežno sunčano, te i dalje vruće, u petak često i vrlo vruće. U subotu ponovno nestabilno, ponajprije unutrašnjosti, lokalno su vjerojatni pljuskovi.
2: Kronika dana. Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću, koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan. Trgovinski rat. Kanada oštro uzvratila na američke carine. Umrla legenda country glazbe Dolly Parton. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji. Kroniku dana tonski realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Cota.
12: Prvi. Radio Sljeme.
13: Dvadeset dva su sata i 26 minuta, Maksimiru je 21 stupanj, 23 su na Griču, na Sljemenu 17, 21 oko zračne luke. Relativna vlažnost 90%, tlak zraka 1013 hektopaskala. Sutra u prvom dijelu dana umjerena na oblaka, na širem području grada lokalno moguća i kratkotrajna magla. Poslije podne pretežno sunčano, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna oko 29.

0: Dragi slušatelji, ovu večer s vama su bili Domagoj Šumonaci za tonskim pultom, Robert Urlić birao je glazbu, moje ime je Krešimir Vešnik, laku noć.
1: Radio Sljeme.

0: žene sjene nad Sljemenom.
1: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Evo nas zajedno na početku još jednih mjesečevih sjena u kojima se družimo svake večeri. I ovoga utorka, kao i prošloga tjedna, naša su tema egzotične zemlje i njihova glazbena tradicija. A neki od stilova koje ćemo pokriti ovom večerašnjom glazbom su etno, world, latin, folk. Na našoj su karti Brazil, Angola, Dominikanska republika, Meksiko, Indonezija, Etiopija, Kolumbija, Haiti, Kongo i Martinik. A glazbenici na našem popisu idu redom. Brazilska glazbenica Seumar, zatim iz Angole dolazi Mario Rui Silva, iz Brazila pak multiinstrumentalist i pjevač Geraldo Azevedo. Iz Dominikanske republike pjeva će nam i svirati Titicolos Caracoles del Amarc. Iz Meksika nam dolazi glazbeni duo Coreo Areo. A iz Indonezije Sabah Abbas Mustafa i njegov sastav The Jugula All Stars. Iz Indonezije selimo u Etiopiju, otkuda dolazi pjevačica Gigi. Zatim slijedi i kolumbijski kantautor José Luis Martinez Vega, pa nam pjeva i haičanska pjevačica Emeline Michael, te za kraj ovog slijeda pjevač i skladatelj iz Konga Denis Sibai.

0: Mjesečeve sjene.
1: Bio je to pjevač i skladatelj Denis Ibai iz Konga. Pjevala nam je i Haićanka Emmeline Michael, pa prije toga i kantautor José Luis Martinez Vega iz Kolumbije. Na našem večerašnjem popisu mjesečevih sjena bila je i pjevačica Gigi iz Etiopije, pa zatim iz Indonezije Sabah Abbas Mustafa. Pjevao nam je i meksički glazbeni duo Koreo Areo, pa zatim smo putovali i do Dominikanske Republike, otkuda nam je došao glazbeni sastav Titi Kolos Karakoles del Amark. A na samom početku večerašnjih mjesečevih sjena svirao nam je multiinstrumentalist i pjevač Geraldo Azevedo iz Brazila. Tu je bio i Mario Rui Silva iz Angole, te Seumar, brazilska glazbenica. Naša je večerašnja glazbena tema putovanje u egzotične zemlje i slušanje njihovih glazbenih tradicija, a neki od stilova bili su etno, world, folk, latin i još puno, puno drugih tradicionalnih žanrova. Na našoj su karti bile zemlje, kao što ste i čuli, a to su Brazil, Angola, Dominikanska Republika, Meksiko, Indonezija, Etiopija, Kolumbija, Haiti, Kongo i Martinik. Do kraja ovog večerašnjeg druženja poslušajte i nekoliko songova koje će nam otpjevati karizmatična i atraktivna pjevačica Dobe Njaore. Riječ je o jednoj iznimnoj i zanimljivoj umjetnici s obale bjelokosti, koja je 2010. osvojila i nagradu Grammy za najbolju urbanu alternativnu izvedbu. A hrvatska je publika imala priliku poslušati njezin koncert 2018. u srpnju u Zadru. I toliko za ovo naše večerašnje putovanje. S vama su bili snimatelj Stjepan Bičanić i urednica Jelena Balent. Želimo vam laku noć i veselimo se nekom sljedećem susretu pod mjesečevim sjenkama.

si moja i kad se ne nadaš, kada se uspinješ, kad u ponor padaš, jabuka i zmija i kad si ničija, ti si moja. Ti si moja i kada ne slutiš, kada se nalaziš i kada se gubiš, kad u svemu traješ i kad nedostaješ, ti si moja. Ti si moja ipak, u kući bez krova, ti si moja ipak, i kad si njihova. Ti si moja ipak, i kada se čudiš, što ljubeći drugog, ti se sa mnom ljubiš. Ti si moja, sa mnom ti je bolje, ti si moje zlato protiv moje volje. Zavređuješ riječi koje ne znam reći, ti si moja. Ipak, ti si moja ipak, u kući bez krova, ti si moja ipak, sestro pustolova. Ti si moja ipak, i kada se čudiš, što ljubeći drugog, ti se sa mnom ljubiš. Ti si moja, sa mnom ti je bolje, ti si moje zlato protiv moje volje. Zavrijeđuješ riječi koje ne znam reći, ti si moja, ipak.